Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

don't. They seem to be suggesting that it'll work itself out.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou. Robinzonky.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
2: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
0: Rádio FM.
3: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Francúzska vláda už čoskoro predstaví plán na riešenie krízy v stredných školách. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka stúpnuť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
5: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže niekto oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
4: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
6: Minister

0: To priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a zdôraznil tiež, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonstrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov a pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb zadržali, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonstráciách pokračovalo aj dnes. Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily a odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodielania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
2: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludnie najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výkrica. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach, zrazená zver pri Malej ide, pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Medzi Šemšou a Malou Idou je na ceste zrazená zver, zvýšte tam opatrnosť. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú pravý jazdný pruh. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D2 za kútmi smerom do Česka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne vy.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ďaká za správy a budeme radi, ak s nami strávite dobré ráno. Rozbieha sa oficiálne ráno v Rádiu FM po znelke Rána na FM-ku. Zdraví Martin, vítam.

pekné ráno z Rádiom FM. Ráno naplnené aj hudobnými novinkami, ako v prípade skladby od Trenta Millera, ktorá práve doznela v Rádiu FM. Je 6.11 a dnes to bude aj s mimoriadnymi hostiami, hosťom a hostkou. Príde Zdeněk Smrček a Sia. Nie je tá hudobná, ale Border Collie spoločne vyhrali majstrovstva sveta v agility. Je to naozaj mimoriadne šikovný psíček, ale zároveň aj tréner. Porozprávame sa najmä teda so Zdeňkom dnes po 8. video, ako to vyzerá na takej súťaži a aká parádna je Sia, môžete vidieť u nás na sociálnych sieťach v príbehoch.

0: bola M-ko, ktorú ste si vypočuli z Rádia FM. Do štvrtkového rána znel nevídaný špás. Máme takmer 6.20.
1: Počasie.
0: A už sme sa o tom včera rozprávali. Ochladenie príde v piatok. Ako to bude vyzerať ešte dnes? No v Bratislave je aktuálne 11 stupňov, jasno, v Piešťanoch takmer jasno a 17 stupňov v tejto chvíli. 5 je v Žiline, 5 na Sliači, v Poprade malá oblačnosť 8 stupňov a ďalej na východe jasno, v Prešove 6, v Košiciach takisto. Cez deň jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia aj zamlou. Popoludní miestami najmä na západe dážď. Denná teplota ešte stále vysoká, 18 až 26 stupňov Celzia. Piblom Alex Kapranos, znejú ďalej v ráne na FM-ku, je 6.20.

0: Výbadu by sme si vypočuli takisto bráne na FM-ku. Verím, že aj IMF spravili radosť. Presne teraz je 6:30.
1: Zelená vlna.
0: No a máme nachystané info aj pre vás. Na ranné cesty v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce sa zdržíte do 15 minút, 10 pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova je takisto 10-minútové zdržanie. V Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokuje jeden pruh a na ceste druhej triedy medzi Šemšou a Malou Idou je zrazená zver. Radary merajú na D2 za Kútmi v smere do Česka, tiež na D1 pri vode Radoch smerom do Bratislavy, na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky a na rýchlosť pozor aj za Plešúcom smerom na Slavec, v Čani v smere zo Ždane aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6.38, počúvali sme Johnnyho Mara. Naladené máte Rádio FM, v ktorom dnes očakávame mimoriadnych hostí. Príde Zdeněk Smrček a Border Collie Sia. Majstrovstvá sveta Bagility sa konali na konci septembra vo fínskom meste Turku. Zdeněk a Sia ovládli individuálne kombinované kategórie a hodnotenie v kategórii Large. Sia navyše vyhrala aj úvodný individuálny Jumping Large. Povieme si viac po 8. v ráne na FM-ku s majstrom sveta v agility, so Zdeňkom Smrčekom, ktorý so sebou privedie aj spomínanú víťazku Siu dnes po 8.
1: Pre mňa je to úžasný pocit, strašne si toho vážim. Strašne som rád, že vím, kolik za tým všime práce a jaká veľká konkurence je v dnešnej dobe celosvetová. Pre mňa je to super tečka a uvidíme, jaká bude budúcnosť.

muzika Bad Karma Boy, ktorí čoskoro vydajú nový album, už na budúci týždeň na štvrtok majú v Bratislave naplánovanú listening session, teda takú party, kam môžete prísť aj vy, vypočuť si je aj s členmi kapely v predpremiére, túto ich albumovú novinku. Určite sa, ak máte záujem, na internetových stránkach Bad Karma Boy dočítate viac. Palisády, pilotný singel z nového albumu, sme si práve vypočuli v Rádiu FM a predstavovať vám novú muziku budeme aj v dnešnom ráne na FM-ku. Odpremierujeme novú spoločnú pieseň kapiel Lepajaco a Puding pani Elvisovej a má aj zaujímavý, pomerne aj taký už dlhý historický príbeh, pri akej príležitosti vznikla, no a samozrejme, ako z nej budete počuť, ak budete s nami dnes z ránom na FM-ku. Teraz ale pokračujeme zahraničnou muzikou, počúvať budeme aj The Avalanches s Portraits of Tracy v jednej spoločnej piesni, ale teraz aj Maribu State v

je Volanší, spočúvate v ráne na FM-ku, máme 8 minút pred 7. Pokračovať budeme muzikou Davida Byrna, ten oslavuje jeden rok od vydania svojho albumu Who is the Sky a oslavuje ďalšou novou muzikou, album vydáva v deluxe verzii, ktorú rozšíril až o 4 nové piesne a jedna z tej štvorice zaznie aj teraz v ráne na FM-ku My Madness v spolupráci s Ghost Train Orchestra.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk už prebieha 512. kolo.
2: Sused môj má zo smetí kopu.
1: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Slzy z neba, čo sú zdarma, veľká voda dole prieho.
1: Prihláste sa, alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Prosím ťa,
1: všetky podrobnosti nájdete na demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Spôsob predstavenia rozpočtu je podľa Najvyššieho kontrolného úradu neakceptovateľný. Europoslanci budú hlasovať o rezolúcii k ruským voľbám. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to povedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
7: Najvyšší kontrolný úrad nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na rok 2027 boli dodržané zákonné pravidlá. Plénum Národnej rady nemá od nás aktuálne k dispozícii vecný, odborný pohľad. Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
6: Predseda parlamentu Richard Draši považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ.
8: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
6: Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol

0: Bol aj prvý pozmeňujúci návrh, ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Na celom Slovensku sa polícia zamerala na taxislužby. Kontroluje najmä bezpečnosť jazdy či oprávnenia vodičov viesť vozidlo taxislužby. Príslušníci polície kontrolujú aj prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok hovorí, že ľudia sa vo svojich podnetoch sťažujú, že cesta taxíkom nebola v poriadku.
1: Očakávajú, že za volantom sedí oprávnený a spôsobilý vodič, že auto je v poriadku, že sa dostane tam, kam potrebuje a že v prípade problému sa dokáže s vodičom dorozumieť v slovenskom jazyku. Ako som povedal, vo verejnosti sa objavujú konkrétne prípady, kedy sa tak jednoducho nedieje.
0: Od apríla navyše nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny, ktoré zavádzajú požiadavku preukazovania odbornej spôsobilosti vodičov taxislužby a pravidelné teoretické preskúšanie z pravidiel cestnej premávky v 5-ročných intervaloch. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že príjmú uznesenie, ktoré označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Tohtoročný týždeň Nobelových cien dnes bude v Štokholme pokračovať oznámením mena laureáta či laureátky ceny za literatúru. Literárni experti ani bookmakeri sa nezhodujú na výraznom favoritovi, akým bol vlani ocenený maďarský spisovateľ László Krasznahorkai. Meno nositeľa ceny oznámi Švédska akadémia o 13. hodine. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica.
2: Je 7.4.
3: Zelená vlna.
2: Pozrime sa aj na cesty. V kolóne na viazde do Žiliny z Rajca si postojíte 15 minút. Za hraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablunkova v smere do Česka stratíte 10 minút, v opačnom smere 15. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte 30 minút, 15 v Krasňanoch v smere na Žilinu. Na obchvate Skalice v smere na Holič je zrazená vysoká zver. V Báhoni na Lipovej horí dom. Cesta je momentálne neprejazdná. V Štúrovej je pre jarmok uzavretý úsek Komenského a Nánanskej cesty. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce a na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokuje tam jeden pruh. Radar meria na viazde do Svitu z Popradu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Je pred nami akčné ráno a bude vlastne už aj v tejto hodine, krátko pred 8. budeme premiérovať novú slovenskú pesničku.
5: Stoja za ňou Puding pani Elvisovej a Lepajaco, po 8. sa k nám pridajú majstri sveta v agility, bude to pekné ráno, veríme, že aj vy ho také budete mať v spoločnosti Rádia FM.
2: IBBO Sound Machine budeme počúvať takisto a vypočujeme si aj muziku Friendly Fires.
5: Úvodný slot playlistu v tejto hodine však patrí kapela Echo and the Bunnymen a skladba The Light That Surrounds You. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva. Príjemný štvrtok vám želajú Martina Mima.

0: Machine v ráne na FM-ku. Je 7.13 a kým si vypočujeme Friendly Fires, pomerne s aktuálnou piesňou Lose All Your Friends, vypočujeme si aj Niku Táma, absolútne aktuality z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Škótska hudobníčka Anna Meredith je späť s novým albumom. Album Darlin vám sľubuje 12. februára. Darlin je takým kanálom intenzity, energie a eufórie. Je to o tom, že tvorím hudbu, ktorá vo mne vyvoláva pohyb, napätie a uvoľnenie, aby som sa dokázala prebiť cez vlastné myšlienky a telo v období, keď je môj vlastný svet a vlastne aj svet všeobecne zahlcujúci, uviedla k albumu Anna Meredith. Z pripravovanej novinky už vydala aj prvý single dasky.

Coma des Camino oslavujú 10 rokov od vydania debutovej štúdiovky. Pri tejto príležitosti chystajú album Exploding in Slow Motion The Complete Channel The Spirits Recording 2013 až 2017, na ktorom opätovne vydajú na cenu Mercury nominovaný album, ale aj niekoľko EPčiek a raritných nahrávok. Na album, ktorý vyjde 20. novembra, upozorňuje aj čerstvým singlom Late Night Party Jam 2. Clara Mann zverejnila čerstvý single, 23. októbra má pre vás aj nový album. Z novinky Wishbone vypustila skladbu Oblivion. Niekto mi v jednom veľmi intenzívnom období môjho života povedal, že niekedy je zamilovanosť ako pozerať sa do priepasti. Prišla som domov a napísala prvé verše tejto skladby a potom som ju nechala niekoľko mesiacov tak, pretože som v tom momente nedokázala nájsť jej rozuzlenie, uviedla k singlu Clara Mann.

0: áno, platí sa sem tam aj táto vytiahnuť z hudobného archívu. Je 7.22. Aj takto znie Rádio FM, ktoré máte práve naladené.
1: A počúvate ho vo štvrtok, 8. októbra. Meniny dnes majú Brigity. Prajeme vám všetko dobré. A poďme sa pozrieť aj, čo sa dialo v minulosti v tento dátum. Tak v roku 1970 získal Alexander Solženicyn Nobelovú cenu za literatúru. Nobelov výbor ocenil jeho odvahu a literárnu silu, ktorou odhalil represie, neslobodu a utrpenie v Sovietskom zväze a najmä teda prostredníctvom svojich diel o gulagoch a totalitnom systéme. Cenu si prevzal až po vyhostení zo Sovietskeho zväzu v roku 1974.
0: V roku 1982, takto 8. októbra, poľský komunistický režim zakázal činnosť odborovej organizácie Solidarita a v roku 2003 vyhral vo voľbách na post kalifornského guvernéra v Spojených štátoch amerických Arnold Schwarzenegger.
1: Aký bude dnešok? Tak dnes bude pokračovať rokovanie Národnej vlády, rady a udelia aj Nobelovú cenu za literatúru.
0: Dnes večer tiež odovzdajú ceny za architektúru Cezár. Pozerať to môžete dnes večer na Dvojke. Dobré ráno, želajú Mima a Martin, teraz je 7.24.

0: Až deň sa začína v spoločnosti Rádia FM, je minúta po pol v 8.
1: Zelená vlna.
2: Správy z dopravy začíname aktualitou a upozornením na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin Hory auto. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch, obchádzajte po Podstrečno. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete tu vo voľnom pruhu, no a v ranných kolónach sa zdržíte na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 30 minút. Na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po Prístavný most stratíte 15 minút, na výjazde do Prešova z Kapušian 10 minút, rovnako aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Kolona je aj na výjazde do Žiliny z Rajca na 20 minút, za hraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablunková smerom do Česka sa zdržíte 10 minút, v opačnom smere až 15, no a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút, v Krasňanoch smerom na Žilinu zdržanie 20 minút. Radari ste nám nahlásili pred Veľkými Levármi smerom z Osekul, pred Ružomberkom smerom z Donovál a na výjazde do Svitu z Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
1: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Nylon Kevin This Is Union, špeciálny hudobný projekt, v ktorom sa spájajú This Is Kevin a Nylon Union, Rides and Valentines je prvá pieseň zo štyroch, ktoré majú spoločne pripravené. Vypočuli sme si ich z Rádia FM. Pokiaľ hovorím o novej muzike, tak ešte pred 8. si v premiére vypočujete novú pieseň kapiel Pudding pani Elvisovej a Lepajaco. Tak to znie, ale to nám stačí pre túto chvíľu. Spolu PPE a Lepajaco v novinke, ktorá zaznie už o niekoľko minút. Po 8. potom očakávame špeciálnych hostí, hostia a hostku Siu. Je to border collie, ktorá so svojím šéfom Zdeňkom Smrčkom získala titul majsterka sveta v agility. Obaja sú teda takýmito majstrami v disciplíne, v ktorej ide naozaj o mimoriadnú šikovnosť a prekonávanie prekážok. Zdeňek Smrček a Sia budú našimi hostiami po 8. v ráne na FM-ku a po 9. potom zaznie príbeh ďalšej Robinzonky.
1: Čerpala a inšpirovala sa pritom vlastnými skúsenosťami mami. Priekopnička psychoanalýzy detí Melania Kleinová.
0: Viac vám o nej povie Monika Kapráliková. Počasie. A teraz o 7.41 ešte rýchly pohľad na prognózu. Východisko je jasné, je malá prípadne oblačnosť nad územím Slovenska. V Bratislave 11 stupňov, na Sliači 5, v Košiciach 8. Cez deň bude jasno až polojasno, ale treba rátať s postupným pribúdaním oblačnosti od západu. Do poludnia rátajte aj za mlou. No a popoludní miestami najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia. Ochladenie príde zajtra. Zajtra je to už potom len v úvodzovkách do 19, prípadne 20 stupňov Celzia. Benny Sings zaznie ďalej v ráne na FM-ku.

0: Just in Case v Rádiu FM, no a je čas na hudobnú novinku. V týchto chvíľach budete v premiére počuť novú slovenskú pieseň. A je to aj dokonca taká mimoriadna špecialita.
1: Lepa Jaco a Puding pani Elvisovej vydávajú novú spoločnú pesničku, ktorú si vypočujeme a majú na to príležitosť. Porozpráva nám o tom Pino zo skupiny Puding pani Elvisovej.
2: Pesnička, ktorú si práve idete vypočuť, má veľmi špecifický príbeh. Ona totiž vznikla pred 27 rokmi, v roku 1999, lenže dlho ležala v našom šuflíku, lebo mala príliš lepajacovský zvuk a nehodila sa do repertoáru našej kapely. No, ale keďže tento rok oslavujeme my aj Lepajaco 30 rokov na scéne a vyrážame na spoločné turné, tak nám napadlo oprášiť túto skladbu a urobiť ju spoločne s chalanmi. Ja som im poslal demo, potom sme sa stretli v štúdiu a spoločne sme tú skladbu dotvorili, nahrali, naspievali a je hotová. A tým pádom vznikla nielen spoločná pesnička, ale tá pesnička dala aj názov celému turné, lebo sa to volá Opustí mesto Tour 30 rokov na scéne. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť a dúfam, že prídete nás pozrieť aj na koncerty. Čaute.
0: V premiére novinka Pudingu pani Elvisovej a Lepajaco Opustím mesto.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Spojené štáty požiadali Rusko o informácie ohľadom moru na Sibíri. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúco roka vzrast o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie ľudí.
3: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
1: Spojené štáty oficiálne požiadali Rusko informácie týkajúce sa 28-ročnej vedkyne, ktorá zomrela v Irkutskej oblasti, údajne na pľúcny mor. Miestne médiá tvrdia, že sa nakazila v laboratóriu. Americký prezident Donald Trump v Bielom dome na otázku, či má prípad v súvis s výskumom biologických zbraní, odpovedal.
4: Nemyslíme si to. Čoskoro sa dozvieme viac, ale nemyslíme si to. Ak ich počúvate, tak tvrdia, že to majú pod kontrolou. To tvrdili ľudia aj v iných prípadoch, ale dúfame, že neklamú. Trvajú na tom, že majú situáciu pod kontrolou a dúfame, že to tak je.
1: Južná Kórea vyhlásila, že dodávky ropných produktov, ktoré podľa kritikov pomohli zmierniť ich nedostatok v Rusku, nepodliehajú vývozným obmedzeniam. Seoul však zároveň zdôraznil, že pôvod paliva sa stále vyšetruje. Britský denník The Guardian tento týždeň ako prvý informoval, že v júli a auguste sa z Južnej Kórey vyviezlo do Ruska viac ako 176 tisíc tón paliva, prevažne nafty. Denník sa odvolával na prístavné záznamy a údaje zo systémov na monitorovanie.

0: monitorovanie lodí. Južná Kórea od začiatku ruskej invázie poskytuje Ukrajine humanitárnu a nesmrtiacu vojenskú pomoc. Seoul sa ale podľa britského denníka snaží dlhodobo vyvažovať svoju podporu Ukrajine s úsilím o zlepšenie vzťahov s Ruskom. Tohtoročný týždeň Nobelových cien dnes bude v Štokholme pokračovať oznámením mena laureáty či laureátky ceny za literatúru. Literárni experti ani bookmakeri sa nezhodujú na výraznom favoritovi, akým bol vlani ocenený maďarský spisovateľ László Krasznahorkai. Meno nositeľa ceny oznámi Švédska akadémia o 13. hodine. Hokejisti Washingtonu v zostave s našim obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3. Winnipeg zdolal Colorado 3-2, Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kelemen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8-finále. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté Višňové, nová nehoda v Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Tunel je v tomto smere momentálne uzavretý. Na obchádzke v Žiline hlásite chaos a kolóny. Smerom na Žilinu tunel už otvorili. V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Za Rišňovcami smerom do Nitry v neprehľadnom úseku za odbočkou na Lekšince blokuje jazdný pruh odstavené auto. Medzi obcami Fričovce a Šindliar sa po ceste pohybuje stádo kráv. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí hodinu, 20 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most a na vjazde do Žiliny z Rajca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. Je 8.5, o chvíľu si sadne za mikrofón Zdenek Smrček, je to majster sveta v agility a to je taká tá disciplína, súťaž mimoriadne šikovných psíkov a neprichádza sám do Rádia FM, prichádza aj so svojou border collieou Siou, tiež majsterkou sveta v agility. Vy si môžete pozrieť už na našich sociálnych sieťach, ako to funguje, ako to vyzerá na takejto súťaži, ale a ako nádherne, precízne spolupracuje so svojím obľúbeným Zdeňkom Sia v krátkom videu, ktoré nájdete a v príbehoch na práve našich sociálnych sieťach. Ak sa pozriete na Instagram, určite to tam nájdete. No, teda svetové víťazstvo oslávime, ale viac sa aj do tohto sveta pozrieme v najbližšej hodine. Ste pozvaní.

0: Je 8.7, počúvate Rádio FM a je tu majster sveta Bagility, Zdeněk Smrček. Zdeněk, vitaj.
1: Zdravím, ďakujem za pozvanie.
0: A je tu samozrejme aj Sia, dosť dôležitá pre toto víťazstvo. Border Collie, úžasná je. Ona na tebe úplne visí pohľadom. To je neustály očný kontakt, ktorý s tebou má. Je tak naučená, číta v každej chvíli, čo by si od nej chcel?
1: To úplne ne, ale ona už je taká závislá už od malička, takže
0: je to veľká,
1: taká závislosť spíš.
0: Veľká láska, hej, medzi vami. A ešte by sme mohli hneď na úvod povedať, že znie čeština zo Zdeňkových úst, aj keď trošku taká zmiešaná so slovenčinou.
1: Lámana.
0: Ale vy ste teda majstri sveta v agility za Slovensko.
1: Áno, áno.
0: Prisvojíme si ten titul, je náš. Ako dlho žiješ už na Slovensku?
1: 3 roky.
0: A so Siou, ako dlho už žiješ?
1: 4 má.
0: Úžasné. A čo ste dnes už spolu absolvovali? Nejaké štandardné veci, ako my, keď máme psíka, že venčenie?
1: No, jasné. Vyvenčili sme, nakrmili a jeli sme rovno sem.
0: Pricestovali do Slovenského rozhlasu. A to je tvoj jediný psík, alebo ich máš?
1: Ne. Ja mám teďka 3.
0: Nežiadlia na seba?
1: Zvykle.
0: Dá sa to zvládnuť? A odkiaľ sa vlastne táto Sia zobrala? Takýto neskutočne talentovaný, nádherný psík.
1: Ona je z Polska dovezená. A po vlastne jej matka je dovezená ze Slovenska a je to také celé skombinované.
0: Je to z nejakého takého špeciálneho rodu, ktorý je nejak šlachtený na to, aby bol neskutočne talentovaný a šikovný?
1: No, neřekl bych úplne speciálneho, ale akože snaží, väčšinou týchto chovných staník sa snaží delať také, že psi trošku na sport. Aha. Ale není to vždycky jenom o sportu.
0: A smerujem aj tam, že to plemeno, tá Border Collie je asi také akože pomerne inteligentné plemeno.
1: Áno.
0: Dobre hovorím, lebo sú asi rozdiely medzi tými psíkmi.
1: Určite, určite. Bude tam akože nejaké rozdiely v rámci aj...
0: Musím ti do toho skočiť, keby ste videli, Sia sa snaží tiež zapojiť. A teraz fascinovane hľadela na červenú, zapnutú na mikrofóne. Máme vlastne, opäť to robí, máme aj webcam, čiže na Rádio FMSK sa môžete pozrieť priamo do štúdia, ale samozrejme na sociálnych sieťach už nájdete aj fotografie Sie, aj to, ako vlastne vyzerá tá súťaž, v ktorej získali majstrovský titul, k tomu sa ešte dostaneme, ale skočil som ti do toho, čo sme to preberali, že tá Border Collie je také vďačné plemeno práve na takéto prezentovanie toho psačieho talentu.
1: To určite. Akože tam je primárne o to, že môže to byť jednodušší na práci s tým, že ve väčšine prípadu sú také, že chce sa im pracovať. Že to není to také složité na motivácii, jak třeba iné plemena, ale nemusí to byť, že vždycky na 100% stejné.
0: To mi vlastne odpovedáš na ďalšiu dôležitú otázku, že nie je to teror, hej, že ju to baví.
1: Určite, určite.
0: Dobre, to je dôležité si povedať. A ešte v úvode hneď povedzme, spomínam to slovo agility. Nie všetci v tom musíme byť zorientovaní, najmä teda v takejto špecifickej téme. Tak čo to vlastne znamená?
1: Ono to vzniklo v Anglii. Neviem presne, kolik roku dozadu, už to je ale dosť. A ono sa to vlastne inspiruje z koňského parkouru. A akorát vlastne sa to rozdeľuje na jumping a agility. To znamená, že vlastne z toho koňského parkouru je veľmi podobný ten jumping. To znamená, oni sú tam skočky tunele, nejaký slalom, to si asi hodne lidí dokáže predstaviť podľa videa. A ono ide o to vlastne to prekonať v ideálnym prípade co nejrychlejš a v ideálnym prípade bez chyby a bez diskvalifikácie.
0: Čiže kombinácia schopností, ktoré treba naplniť. A vy ste vyhrali, sú tam nejaké kategórie?
1: V čom
0: konkrétne súťažíte?
1: Sú tam kategórie a vlastne na majstrovstvách sveta sú vlastne 4. Small, medium, inter a large. Tam vlastne sa to rozdeľuje podľa veľkosti psa. Jo, to znamená, že vlastne nemôže proste proti sobe soutiežiť sheltie s borderkou. Mm-hmm. Takže vlastne small je do nejakých 35 cm, potom je medium, to je do nejakých 43, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A inter je do nejakých 48 a large je 48 a vyš.
0: Čiže vy ste ktorá kategória?
1: Large.
0: A asi aj je tým pádom, podľa toho sa aj tie prekážky, asi nejaká výška,
1: áno.
0: Do akej miery sú umiestnené. Vy si to môžete pozrieť, je to naozaj taká vlastne prekážková dráha, parkour a ten psík naozaj zdoláva nesmierne rýchlo tú dráhu, súťažnú dráhu a Sia so svojím majiteľom Zdeňkom Smrčekom je majsterka sveta, alebo sú majstri sveta v agility. Pokračujeme aj o malú chvíľu, pokiaľ máte aj vy nejaké otázky. Studio Zavináč, Rádio FMS.

0: Trošku menej muziky v tejto hodine. Na chvíľu sme si Happy Mondays vypočuli, ale dám priestor opäť hosťovi. Zdeněk Smrček so svojou Border Collieou Sio sú na návšteve rána na FM-ku, sú majstri sveta v agility, majstri sveta za Slovensko, ešte raz to zdôrazňujem. A už sme otvorili tú tému, ako to vlastne vyzerá na takejto súťaži. A to je šialene rýchle. Akou rýchlosťou behajú tie psíky?
1: Väčšinou je to okolo tak 6 metrov za sekundu.
0: A čo znamená?
1: Plus minus.
0: Je to riadne, opakujem, že pozrite si to video na našich sociálnych sieťach. Aké náročné je vyhrať v takejto súťaži? Mm-hmm. Aké sú veľké rozdiely v rámci kvality tých súťažiacich psíkov?
1: Dám to o to, že v dnešní dobe, alebo teďka poslední fakt, že pár let, je to tak vyrovnané časovo, že dosť často nestačí jenom dobehnúť čiste, ale nesmí tam byť ani nejaké moc veľké zaváhanie.
0: Čiže aké sú tie rozdiely medzi prvým a druhým miestom?
1: Jakože dosť často sa stane, že je třeba klidne 10 lidí v jednej sekunde. Že to je fakt, že o nic.
0: Čiže naozaj veľmi kvalitné psíky súťažia spoločne. Inak čo sa, a máme to v tých ľudských disciplínach často podelené, čo sa pohlavia týka, tak ako to je v rámci tých súťažiacich?
1: Je to zmiešané?
0: Mm-hmm. Okay. A ako to ten psík vie, čo má robiť? Lebo tie prekážky, to sú všelijaké také, že tyčky, treba behať slalom pomedzi ne, preskakovať, je tam ten tunel, ktorý Zdeněk už spomínal. Vy to máte nacvičené, že ona vidí a vie, čo s tým?
1: Áno, on akože väčšinou si vždycky tá daná prekážka vezme a učí sa na tom strašne moc veci. A potom to vlastne človek začne dávať do nejakých akože kratších sekvencií, s tým, že všechno to je kdyby napovelované. Ale zároveň dosť tam hraje akože telo. Že je to taká kombinácia, že vlastne ten pes ví, co má delať sám, ale zároveň je tam dosť handlingu.
0: No a to je zase tá ďalšia otázka, že čo je teda tvoja úloha? Ako to riadiš ty toho psíka v rámci toho, tých pretekov? Keď teda niektoré veci ovláda, vidí prekážku, vie teda asi, akým spôsobom ju má zdolať. Aká je tvoja úloha?
1: No, ono je o to, že ja vlastne sa potrebujem medzi týma prekážkama co nejrychlejš presúvať. Mm-hmm. To znamená, že ja nebežím úplne stejnou trasu, jak ona. Ja sa vlastne snažím jenom delať to, že vlastne označím jednu prekážku, tým, že ona vlastne si akoby ví, co si má vypracovať.
0: Čiže naviguješ ju, kam má ísť.
1: Jo, a ja sa v medzičase presunem dál.
0: A ono je to asi náročné, lebo ona dosť rýchlo behá, že?
1: Hej, áno.
0: Čiže je to športovo aj pre teba náročné?
1: Áno. Ono sa to nezdá, ale je to také i trošku náročnejší.
0: Vyžaduje si to teda fyzičku. A keď súťažíte, tak aké to je vlastne, že ste tam vy každý za seba, alebo je tam nejaký taký typ spojenia do jedného organizmu?
1: Vlastne, když je nejaké maso nebo nieco, tak vždycky ty státy mají svoj výjezd, ale sú tam vlastne jak kdyby dvě kategorie, bych to nazval, a to je, že individuál a týmy. A v týmech vlastne to funguje tak, že sú čtyři psi, nebo čtyři lidi, a počíta sa z každého běhu tři nejlepší. A z toho součtu sa vlastne dělá potom jakože součet mezi.
0: Ten výsledok, hej, výsledný. To je jedna vec teda, že dvaja sa stretávajú v rámci jednej disciplíny. Ako si potom delíte to, keď sa to nevydarí? Hej, že u koho je väčšia pravdepodobnosť, že chybu urobí Sia alebo ty v tej navigácii?
1: Spíš ja. Akže, tak ono väčšinou sa úplne...
0: Aké čestné priznanie?
1: Úplne nedelá nejaké chyby, že by sa na to chtelo nejako vykašľať alebo že by delalo niečo, že vyslovene doproti. Väčšinou je to tak spoločné.
0: Rozumiem. Tie majstrovstvá sveta boli vo Fínsku, v meste Turku.
1: Jo.
0: Dobre hovorím. Čo rozhodlo, myslíš, tento rok, že ste boli vy práve tí najlepší? V čom bola tá sila? Boli ste dobre zohratí, dobre nacvičení?
1: No, myslím si, že to bola taká kombinácia, že už vlastne celý rok měla fakt, že taký, že silný. Že už vlastne kdyby od kvalt už bola taká, že fungovalo to a aj akože časovo na tom bola dobre, aj akože kondične.
0: Od kvalt to sú kvalifikácie?
1: Jo.
0: To by ale sme to preložili.
1: A už od kvalifikácií na tom bola dobre. A dosť sedl vlastne akoby první parkour, že ono dosť často jde aj o to, aby to sedlo tomu psovi aj človekovi. Že každý pes je maličko iný, takže každému psovi trošku sedne iný parkour. Takže dosť sedl ten první parkour tým, že sa jí to povedlo vyhrať, tak už je to taká fajn pozice na další den.
2: A ja už viem, toto bude také hypotetické, ale že a vie to aj ona, že cíti to, že sa darí? Že je to dobré? A povzbudí ju to? Či to už sú náročné veci?
1: No určite, ona vždycky, jakmile sa to už akože fakt, že dá k nejakému úspěchu, tak ona na začátku je, že dosť potichu a jak se to začne fakt, že dařit, tak začne tak trošku pištět a začne se tak jakože dost projevovat.
2: A teda to robí od tej radosti, že sa môže predvádzať, alebo až tak prežíva to, čo robí?
1: Ona to dosť prežíva.
2: Mm-hmm. Vie inak zabrechať na povel?
1: Ne.
2: Čiže je to vlastne tichý psík, hej?
1: Áno, zrovna ona, áno.
2: Toto vytrenujete. A ako zvláda pozornosť ľudí? Lebo zase predpokladám, že sa to deje pred veľkým publikom.
1: Áno, tento rok to bolo pro ňu trošku náročnejší. Akože normálne akože nejaká príprava bola v pohode, ale tým, že finále bolo v sobotu večer, tak tam bolo strašne, strašne moc lidí. A jak sa to nahrnulo a všichni tleskali a bola tam taká, že fakt, že a veľká atmosféra, tak to pro mňa bolo také maličko nepříjemné, ale zvládla to.
2: Je to hrdinský psíček a teda naozaj málo kto vyvolá taký rozruch v našom rádiu, ako takáto návšteva, ako si, a kadekoho sme tu už zažili, ale keď príde takáto talentovaná sia, hneď je to iné. Vy môžete sledovať to, čo sa deje v našom štúdiu aj prostredníctvom webcamu na rádiu FMSK, ale sociálne siete sú to správne miesto, kde si môžete pozrieť aj to, aká roztomilá, nie len talentovaná je Sia. Je s ňou spolu, s ňou teda je aj jej majiteľ a takisto majster svetov agility Zdenek Smrček. Pokračujeme o malú chvíľu.

0: Je 8.23, počúvate Rádio FM, ak sa k nám pripájate len teraz, tak našim hosťom je Zdenek Smrček a Border Collie Sia, ktorá je tu takisto s ním, sú to majstri sveta v agility, majstri sveta za Slovensko, zvíťazili vo fínskom meste Turku. Je to šport?
1: U nás to není uznaný sport, ale ve Fínsku áno.
0: A je to vo Fínsku populárnejšie ako u nás?
1: Myslím si, že sa to dá asi ve väčšej míre ako u nás určite.
0: A teda je to niekde šport, u nás to ako šport nie je uznané, tak opýtajme sa na nejaké také ďalšie akože kontexty, ktoré so športom súvisia. Jedna dôležitá, ako hľadáš mieru toho, aby sa ten psík naozaj neprešportoval, aby toho nemal priveľa, lebo pokiaľ človek robí šport, tak vie sa strhať, vie to prehnať, vie si to neukontrolovať, ale je za seba zodpovedný a hľadá nejaký balans. Aké je to pri psoch? Lebo asi na nich, na ne treba dať pozor.
1: To určite. Ono, je fajn si to trošku rozplánovať a vlastne si to treba rozdeliť i jak když by sa normálne človek chystal na nejaký, na nejaký sport, že rozratávať si to na nejakú prípravu vlastne i mimo agility. Nejaká kondičná príprava, nejaké procházky, nejaké behání, kľudne aj úkola. To oni väčšinou mají nejako pripravené. A strašne hodne třeba pomáhají aj také, že hydrovanie. To je taký bežící pás ve vane. A taká nejaká príprava aj pomimo. S tým, že ja mám teďka reálne možno taký jeden tréning za týden. Max dva, ale podľa toho aj, jak mám čas.
0: Predpokladám, že ten psík si naozaj môže ublížiť, keď je príliš prešportovaný. Má toho veľa, má ale aj vlastnú hlavu, lebo teda si a vyzerá, že urobí, čo ti na oči aj vidí. Dokázala by sa prejaviť, že mám toho dosť?
1: Určite, určite. Ale sú také psy, co by šli určite, že za hranu. Takže je treba si na to dávať vyslovene pozor a vytipovať si, že okay, že toto je dobré a toto už je moc.
0: Sú nejaké trendy v príprave, lebo v športe, ja neviem, stále vznikajú nejaké nové materiály, tenisky, plavky, ktoré uľahčujú ten šport. Našli by sme asi viacero takýchto tém. Je aj vo vašom športe niečo, čo sa mení?
1: Určite sa toho mení hodne. Primárne aj jak kdyby tá príprava, lebo pár let dozadu nebylo úplne normálne, že by byli akože nejaké masáže, anebo akože taká príprava pomimo, že i toto. A existuje hodne vecí aj na regeneraci, že aj také rôzne lasery, sú také priamo oblečky, čo akoby zahřívají, ale akože pomáhají regeneraci svalu.
0: Má sa dobre si a pri tebe? Lebo predpokladám, že ako vzácný, talentovaný psík, ktorý prináša víťazstva, je cenný.
1: Určite. Myslím si, že sa má dobre.
0: Na ružia huslané. Dá sa na tom zarobiť?
1: A jak je to myšleno?
0: Výhrami v súťažiach.
1: Nejsou tam, akože, sú tam nejaké sponzorství, ale to sú väčšinou nejaké hračky, alebo pavosky, alebo také.
0: Počujem, že trošku kňučka pri tejto téme, že zaslúžila by si viac, hej? Čiže dá sa hovoriť viac o hobby?
1: Určite. Určite.
0: Je to naozaj psík, ktorú to nesmierne baví, ktorý si ale dáva aj na seba pozor. Všetci, čo sme tu v rádiu, mimo je tu Eva za sociálne siete, tak samozrejme sme ich obklúčili hneď, ako dorazili do štúdia. A ona sa tak stráži, drží sa pri tebe, pozerá sa bokom, nenechá sa veľmi ohmatkávať, nebojí sa samozrejme, ale vidno, že nie ide hneď na prvú, nie je to taký ten typ psíka, že uvidí nového človeka.
1: To vôbec ne.
0: A uteká. Aké je povahy?
1: Ona je taká, že akože zvládne hodne veci, akorát je taká, že proste, že je pro mne. Že akože tak víc komunikuje maximálne tak se mnou, možno s přítelkyní a s nejakýma bližšíma kamarádama, zbytek je taký, že odměřená.
0: Tak to je, že komunikuje s přítelkyní, že toleruje ju.
1: Jo, že áno, áno.
0: Že je pri tebe. Nie je to náročné, keď ten psík tak visí na tebe?
1: Na ní moc, práve že opak, podľa mňa. Že vlastne človek si nemusí úplne dávať taký pozor, pretože ví, že si bude dávať pozor ona na mňa.
0: Dobrá odpoveď a dokáže si vlastne, Ja totiž to stále rozmýšľam nad tým, že je to naozaj že talentovaný vlastne športový psík. Ako vyzerá ten váš bežný život? Hej? Že je to aj ten psík, ktorý ovláda to, že kde má si pred prechodom sadnúť, ako fungujú takéto, akože to mestské prostredie? To, čo sa snažíme teda v tých našich psíkoch aspoň dokázať, aby si zvládli poradiť?
1: Jo, to určite. Akože to normálny život, to ona akože nemá úplne problém, že vôbec...
0: Sia a náš ranný hosť, ktorým je Zdeněk Smrček, sú na návšteve v Ráne na FM-ku, majstri sveta v agility. Máte aj vy otázky? Studio@radiofm.sk.

0: Je 8.31, naladené máte Rádio FM, Zdenek Smrček so Siou sú našimi hostiami, majstri sveta v agility. Ako to bolo, Zdenek, u teba? Ako si sa ty dostal k psíkom? Kedy si ty mal prvého psa svojho?
1: Ja som sa k tomu dostal asi od nejakých 8 rokov. Plus minus. A my sme vždycky mali doma slovenské čuvače. A jednou sme byli, neviem, či to bolo v Brne, alebo v Bratislave na nejaké výstave. A byli tam nejaké ukázky agility. A od tej doby to tak nejako už jde. Chteli sme to skúsiť, tak sme niečo tak akože si hľadali, ale tým, že už je to fakt, že dávno, tak toho úplne ešte moc ani nebylo. Mm-hmm. Bylo pár lidí možno v republice, co sa tomu venovali. A vlastne od tej doby potom, jak sme sa tomu chteli venovať víc a víc, tak vlastne sme si kúpili první šelty a od tej doby sa tomu nejako snažíme venovať.
0: A toto je vec, ktorú robíš profesionálne, alebo to robíš popri nejakom inom zamestnaní?
1: Teď zrovna profesionálne.
0: Čo to všetko znamená? Teda čo naplňa tvoje dni? Lebo asi to nie je len o trénovaní sie.
1: Hej, ja sa snažím hodne venovať akoby rôznym akože lidem, že novým, alebo akoby pracovať i s lidma, co závodí. A takže ja mám vlastne primárne akože tréningy, že vedem teďka ľudí.
0: A teda naozaj ľudí, ktorí sa snažia zúčastňovať pretekov, alebo keď za tebou príde niekto, kto potrebuje vychovať svojho psíka domáceho, venuješ sa aj takému?
1: Primárne pretekom. Snažím sa venovať jedné veci, abych to delal naplno a co nejlépe. Nemám úplne, že bych akože preskakoval z tohto a z tohto.
0: Rozumiem to.
1: Jenom agility vlastne.
0: A ešte, ak sa môžem opýtať, pokiaľ sa rozprávame o tvojom príbehu, tak teda predpokladám, že si z Českej republiky pôvodne. Prečo si na Slovensku? Aký je táto časť toho príbehu?
1: A moja frajerka je Slovenka, ale potkali sme sa v Čechách. Ale dostal som ponuku venovať sa vlastne akože lidem v hale v Pezinku. Takže od tej doby som sa vlastne potom na nejakú dobu presťahoval.
0: Čiže pracovná ponuka
1: ťa
0: pritiahla na Slovensko a teda aj reprezentuješ Slovenskú republiku.
1: Áno. Tým, že tu bydlím a je to pre mňa lepší.
0: Ďakujeme pekne za to. Musí si tréner sadnúť so psíkom alebo dokážeš toto s kýmkoľvek, s ktorýmkoľvek psíkom?
1: Musí si aj sadnúť, vlastne v ideálnym prípade by tréner měl byť schopný pracovať s více typmi. Nejenom, že mám vlastne akože naučené, že pracujem s takým typem sem, ale měl by vlastne schopný byť vymyslet jak kdyby na míru. Že by neměl jít úplne, teda podľa mého, neměl by jít úplne podľa nejaké šablony a skúšať to na všechny stejne, pretože to nefunguje.
0: Čiže treba nejakú takú tú individuálnosť zohľadniť, tú osobnosť toho psíka. A si rovnako prísny aj na seba, ako na ňu?
1: Asi áno.
0: A pýtam sa teda na to, že aké je to vlastne náročné pre teba, lebo Sia jednak teda pôsobí, že ju to baví, že naozaj je to pre ňu radosť môcť sa takto realizovať, predviesť sa a vlastne je to zábava pre ňu.
1: Jo,
0: je to
1: určite. Myslím si, že ju to baví.
0: Aj pre teba je to taká zábava?
1: Áno, áno. Inak bych to podľa mňa asi nedelal.
0: Zdenek Smrček v Ráne na FM-ku. Spomeň ešte, prosím ťa, keď si preberáme taký nejaký tvoj životopis, aké sú najväčšie úspechy, tak z tohto aktuálneho sa veľmi teším. Je toto najviac?
1: Teďka určite. Podľa mňa asi akože víc jak majstrovstvo sveta asi neexistuje.
0: Ešte olympiádu nemáte,
1: ne,
0: hej?
1: Ne.
0: Dobre.
1: A ja mám akože také dva, no asi víc, ale také dva hlavní. Ešte když som biehal za juniorov, tak sa mi povedlo vyhrať dvakrát. To vlastne není sviet, to je vlastne Európa juniorov. Takže to sa mi povedlo vyhrať dvakrát za sebou.
0: No a teraz aktuálne víťazstvo na majstrovstvách sveta v agility. Je 8.35, naladené máte Rádio FM.

0: Je 8.38, počúvate Rádio FM, dnes je venované najmä jednému psíkovi. Sia získala titul majsterka sveta v agility, samozrejme so svojím trénerom, majiteľom, so svojou láskou, s Deňkom Smrčekom, ktorý je tu tiež dnes s ňou v ráne na FM-ku. Keď sa pozeráš okolo seba, tak ako sa my k tým našim psíkom správame? Čo to s tebou robí, keď vidíš tých venčiacich susedov, susedky a ich psíky? Ako sme na tom?
1: Myslím si, že akože takto, že dobre. Mm-hmm. Málo kdy úplne ide vidieť, že by to bolo nejako, že a nejaké veľmi problémové, ale akože na druhú stranu nebývam ve meste, takže nevím úplne túto...
0: Nestretávaš sa?
1: Áno, ne, určite to ligy.
0: S bežným psíčkarením?
1: To ne.
0: To som sa chcel opýtať, že je dôležité, keď si chceme kúpiť psa, zadovážiť, aby sme zvažovali jednak, aké plemeno si máme kúpiť, ale možno ani nie to, čo by sme mali zvažovať, hej, že... Či si vôbec môžeme dovoliť mať psíka?
1: Ja bych určite zvažoval, že co s ním budeme chcieť delať. Bo či budeme chcieť delať nejakú aktivitu, anebo či to bude také, že na procházky. Určite bych akože toto veľmi, veľmi si dal dohromady, že vlastne aj kolik budem mať třeba na toho psa času.
0: Asi by bolo dobré aj poradiť sa, možno s výchovou?
1: Určite. Akože... Určite to je fajn si proste, ne, že toto sa mi strašne líbí a toto bych potreboval, ale, ale možno sa aj akože zamysleť nad tým, že okay, že využijem to, anebo vlastne akoby dokážem to zvládať.
0: Je aj psík v byte OK podľa teba?
1: Určite.
0: Môže
1: byť. Když si to človek ví nejako zmanéžovať, tak určite.
0: Mm-hmm. Aké máte vy ďalšie plány? Je v čom sa posúvať? Hovoríme teda v prípade Sie o majsterke sveta. Čiže o tej najlepšej. Spomínal si už, že tie rozdiely sú niekedy naozaj veľmi malé pri tých prvých miestach a pri tých popredných priečkach. Čo znamená teda v prípade tohto športu posúvať sa, rásť a hľadať nejaké nové možnosti?
1: Určite, podľa mňa vždycky je sa kam posúvať. A vlastne snažiť sa vlastne akože pracovať primárne aj na tej kondici a snažiť sa proste nezústať jenom na jednom míste. Ono vždycky sa môže niečo trošičku zmeniť. Jo, že môže byť ne, že úplne nový trend, ale proste snažiť sa, aby to bolo třeba ešte lepší. A pretože všichni sa posúvajú, takže je treba takže stále na tom pracovať.
0: Je aj nejaký vek psíka, ktorý ho obmedzi potom v ďalšom športovaní, podobne ako pri ľuďoch, alebo je to teda naozaj takisto individuálne?
1: Je to dosť individuálne, ale akože samozrejme, podľa mňa okolo tej, dejme tomu 8. 9. roku klidne už to môže byť, akože, že mírne to môže byť taký propad, ale samozrejme záleží na veľkosti plemena. Vždycky väčší pes určite bude akoby dřív zestárne, jak malé psy.
0: Býva to tak. Mm.
1: Ale väčšinou vlastne pravda je, že no tak väčšinou sa tak říká, ale akože aj to tak dosť svedčí, že najlepší roky sú, dejme tomu, od takého 4. do nejakého 7. To sú väčšinou také, že najlepší roky toho psa i dejme tomu, že psychicky, akože stabilný, ale zároveň i fyzicky.
0: Že už vie, čo a ako.
1: Áno.
0: Dobre. Čiže Sia je v tom najlepšom období a ide do toho najlepšom
1: dejme tomu.
0: Tak čo to znamená pre vašu budúcnosť? Ďalšie účasti na majstrovstvách sveta, alebo čo všetko vlastne absolvujete v priebehu nejakého ročného cyklu?
1: No určite, akože také, že najväčší sú majstrovstvá sveta, ale je strašne moc závodu vlastne, kdyby pomimo, akože přes rok. Ono to je také dosť rozdelené, lebo buď sú také, že zkoušky, to znamená, že ono to je vlastne rozdelené ešte na takové, že A1, A2, A3, to znamená, že A1 je také nejjednodušší, A2 je těžší, A3 sú nejtěžší a potom sú openy. To znamená, že to je ešte nieco A3 jak kdyby plus a s tým, že vlastne tam všichni bežejí dohromady. Že aj tá A1, A2, A3 môžu bežeť dohromady. A my sa snažíme posledné roky primárne soustrediť na to. lebo je to vlastne väčší zábava, je tam väčší konkurence a dosť často tam bývá dosť lidí aj ze zahraničí. Že to není jenom pár lidí a dejme tomu 10. Je to, pro nás je to zajímavé, takže radši aj třeba cestujeme do zahraničí, aby sme se tam dostali na nejaké úplny.
0: Rozumiem tým výhodám. No tak si to možno teraz tak zabalme do jedného balíka. Čo tebe dáva agility? Prečo sa tomu venuješ? Čo ti to dáva do života? Akým spôsobom to mení tvoj život?
1: Čo mi to dáva? No. A primárne je, že fakt mne to baví. Snažím sa tomu venovať akože naplno. A je to vlastne taký môj koníček. Zároveň trošičku už práce. Ale musí mne to baviť. Inak bych to určite nedelal. A
0: čiže ideálna kombinácia. Zase
1: dáva mi to podľa mňa aj dosť akože, taká komunita, že hodne přátel, vlastne dejme tomu i celosvietových.
0: Absolútne tomu rozumiem. A čo ti dáva do života život so psíkmi? Čo ťa učí Sia?
1: Tak určite človek už musí byť potom trošku zodpovednejší, dávať si pozor, trošičku aj plánovať. A to je taký hlavný.
0: A ty aj sa hneváš niekedy na ňu?
1: Na ňu zrovna moc ne.
0: Nie je dôvod, hej?
1: Ne.
0: Tak si to myslím.
1: Málo kdy.
0: Agility, to je téma, o ktorej sme sa zhovárali v dnešnom ráne na FM-ku. Majster sveta Zdenek Smrček a Border Collie Sia boli dnes s nami. Sia, o čo si potichšie, ale počuli ste to sami. Ani nevie ani brechať na povrch. Je to taký tichý psík, ale to, aká je nesmierne talentovaná v pretekoch, to si môžete pozrieť na sociálnych sieťach. A naozaj odporúčame pozrieť si to video, ktorým sme aj včera avizovali návštevu tejto hostky a hostia, lebo je to teda veľmi špecifické prostredie a možno je fascinujúce takýchto súťaží. Zdenek, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz gratulujem k tomu skvelému výkonu za Slovensko.
1: Ďakujem.
0: A držím vám palce, aby sa
1: ďakujem za pozvanie.
0: Zdenek Smrček a Sia, tá už je pripravená s vodítkom na odchod. Zodpovedný psík.

Dvojka 852 pred malou chvíľou bola na návšteve v rádiu FM Sia Border Collie, ktorá so svojím páničkom Zdeňkom Smrčekom získala ocenenie majstri sveta v agility. Špeciálne povolenie získala aj na vstup do Slovenského rozhlasu. Máme to tu prísne, ale tak samozrejme takýto psík má dvere otvorené a dvere otvorené majú aj tí vaši, pretože spustil to už Martin na Facebooku a už vešia fotografiu Belky, ktorá pozdravuje Siu a zas funguje to aj u nás, tieto milé zvieratka. Tešíme sa z toho pokojne, ak aj vy máte takéhoto domáceho majstra alebo majsterku vašich srdc, podelte sa aj vy s fotografiou. Pre Martina je evidentne dôležitá, alebo teda nachádza sa Belka aj na Facebooku v jeho titulných fotografiách, takmer na každej, keď zalistujem do histórie. A vy máte doma takéhoto beťára, beťárku? Pokojne, dajte vedieť na Facebooku Rádia FM.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené kráľovstvo a Nemecko budú intenzívnejšie spolupracovať pri eliminovaní hybridných hrozieb. Donald Trump trvá na tom, že Nobelovú cenu za mier si zaslúži. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Nové eurofondy od roku 2028 by sa mohli štruktúrou podobať na plán obnovy. Členské štáty by si mali vopred vytýčiť priority, na čo by chceli európske peniaze minúť. Povedal to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Komisia ich bude posudzovať, povie, že aha, že tak toto je dobre, toto zohľadňuje priority, zohľadňuje to priority pre našu ekonomiku, zohľadňuje to európske priority, bude posudzovať aj spôsob, akým bol tento plán zostavený. Je veľmi dôležité, aby to bol inkluzívny proces, do ktorého budú zahrnutí všetci relevantní partneri, ktorí už majú skúsenosti s čerpaním eurofondov.
2: Podľa neho by malo Slovensko eurofondy maximálne investovať do udržateľných projektov, nie do oprav infraštruktúry. Peter Stano zároveň upozornil, že Slovensko by mohlo byť v období 2028 až 2035 posledný krát čistým prijímateľom európskych prostriedkov. Spojené kráľovstvo a Nemecko oznámia nové partnerstvo. Obe krajiny podľa britskej vlády spoja sily v pátraní po hybridných aktivitách a v ich narušovaní. Spolupráca bude spočívať v zdieľaní informácií a koordinácii aktivít pri pátraní po spomínaných hrozbách a snahe zmariť ich. V Berlíne dnes bude rokovať britský premiér Andy Burnham s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Hovoriť by mali aj o podpore Ukrajine situácie na Blízkom východe, novom nastavení vzťahov medzi Britániou a unijnými krajinami a tiež o bilaterálnych ekonomických vzťahoch. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že balistickou raketou zasiahli hlavné medzinárodné letisko v saúdsko-arabskej metropole Riad a narušili jeho chod. Toto vyhlásenie prišlo deň potom, keď protivládni bojovníci uviedli, že v Saúdskej Arábii spustili sériu útokov, ktoré si vyžiadali životy najmenej troch ľudí a potom, keď jemenská vláda podporovaná Riadom ohlásila rozsiahlú protiofenzívu proti povstalcom. Ide už o tretí prípad tento týždeň, keď sa táto skupina prihlásila k zodpovednosti za útok na letisko. Opäť varovala všetky medzinárodné letecké spoločnosti, aby nepokračovali v prevádzke letov cez saúdsko-arabský vzdušný priestor. Americký prezident Donald Trump sa ani tento rok netají, že túži po Nobelovej cene za mier. V Bielom dome vyhlásil, že ak ju

0: Norský Nobelov výbor zajtra neudelí jemu, vraj sa zdiskredituje.
1: V piatok udelia Nobelovu cenu za mier. Naposledy ju dali venezuelskej opozičnej líderke, čo je úžasná osoba a ona sama povedala, že namiesto nej som si ju zaslúžil ja a dala mi ju. Išlo o veľkú poctu. Ukončil som 8 vojen a čoskoro ukončím ďalšiu. Nechválim sa, len hovorím fakty. Predo mnou žiadny prezident žiadnu vojnu neukončil.
0: Premiéra basketbalistov Nitry v európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová-Schneiderová 1-6-3-6. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline, kolóna na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí pol hodiny. Na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu stratíte 20 minút. V Bratislave na D1 od Zlatých pieskov po prístavný most si postojíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, na vjazde do Senice z Lopašova, za hraničným priechodom z Prčinovec na obchvate mostu u Jablunkova v oboch smeroch, aj vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu stratíte 10 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné musia cez Tlmače. Mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa pohybuje na 76 v okolí Kalnej nad Hronom. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je 9.6, máme za sebou rozhovor s majstrami sveta agility. Bola tu border collie Sia a chválite sa aj vy svojimi talentovanými psíkmi na Facebooku Rádia FM. Odštartovala to Belka od Martina. Pozdravujeme ešte raz. Dodáva Martin, že je naozaj mimoriadna poslucháčka Rádia FM. Michal už takisto pripol večne mladú Zorku, 6-ročnú. A pokojne, ak máte chuť, tak podelte sa aj vy so záberom svojho najmilovanejšieho, najtalentovanejšieho psíka práve na Facebooku Rádia FM. A vymysleli sme k tomu aj takú akože prudko diskriminačnú súťaž venovanú vám, ktorí máte psíka.
5: Dnes v Ráne na FM-ku pre vás máme k dispozícii dve knižky, no a my sme sa rozhodli, že za fotku vášho psíka vám ich niekomu z vás radi podarujeme. Mohli by ste si prečítať napríklad knihu Čas predátorov od Juliana Da Empoli. Je to provokatívna kniha ponúkajúca miestami až mrazivé svedectvo o svete súčasnej moci a máme ešte aj knižku Mafia globálne dejiny, v ktorej sa jej autor čerpá z vyše 10-ročného výskumu a odhaľuje skrytú históriu podsvetia.
4: Čiže absolútne perfektná literatúra, z ktorej sa dozviete viac. No a vo výsledku pre nás všetkých veľká radosť snáď z peknej galérie psíkov na našom Facebooku Rádia FM, tak pohľadajte tam fotografiu, na ktorej sa nachádza Sia a pod ňou je vám ten priestor k dispozícii. Potešte sa spoločne s nami.
5: Odkedy Sia odišla, my sa stále iba usmievame, myslíme na ňu. Pohľad na psíka vždy poteší. Je ráno na FM-ku, 7 minút po 9. No a hudobne pokračujeme s Blame Your Jeans.

0: mať možnosť vyhrať si dve knihy Čas predátorov v názve Svedectvo o svete súčasnej moci a Mafia globálne dejiny, ďalšia kniha, ktorá odhaľuje skrytú históriu podsvetia, a sú to dve knižky, ktoré máme pripravené pre nejakého majiteľa alebo majiteľku psíka, o ktorého sa nám aj podelíte, aspoň teda prostredníctvom fotografie na Facebooku Rádia FM.
1: Radi sa na vašich psíčkov pozrieme takto vo štvrtok 8. októbra. Vo štvrtok zvyčajne počujeme z rána na FM-ku aj Moniku Kapralikovú, ktorá predstavuje rôzne zaujímavé ženy aj zo Slovenska, aj zo sveta. No a dnes nám bude hovoriť o vedkyni, ktorá patrí k zakladajúcim osobnostiam psychoanalýzy.
0: Je to zároveň priekopníčka v analýze detí, ktorá má prepojenie aj na Slovensko. Aké, Monika?
2: Robinzonky FM.
3: Je považovaná za jedno z najvplyvnejších žien v dejinách psychoanalýzy. Aj bez formálneho univerzitného vzdelania priniesla do klinickej praxe novátorské postupy a ako prvá upriamila pozornosť na prácu s deťmi. Čerpala a inšpirovala sa pritom vlastnými skúsenosťami mami. Priekopnička psychoanalýzy detí Melania Kleinová. Narodila sa v roku 1882 vo Viedni do ortodoxnej židovskej rodiny Maurica a Libuše Rajsesových. Jej otec pochádzal z ukrajinského Lvova. Mama sa narodila na Slovensku vo Vrbovciach nad Rimavicou. K medicíne, zvlášť k psychiatrii, inklinovala po vzore otca už počas stredoškolských štúdií. Jej akademické ambície však prerušila jeho predčasná smrť. Pravdepodobne v snahe zmierniť finančné ťažkosti rodiny sa Melania vydala za rodinne spriazneného chemika Artura Kleina a presťahovala sa do Ružomberka. Kleinovci tu boli úspešnou podnikateľskou rodinou, založili a viedli známe ružomberské papierne. Melania však bola v manželstve od začiatku nešťastná a po dlhých peripetiách sa manželia nakoniec po 20 rokoch aj napriek dobovej morálke rozviedli. Psychoanalýze sa Melania dostala v Budapešti, kde sa vtedy presťahovali za prácou jej muža. Po strate viacerých blízkych ľudí absolvovala terapiu u známeho Sándora Ferenciho, ktorý ju nadchol pre psychoanalýzu. Absolvovala u neho hneď niekoľko kurzov. Zoznámila sa tiež s Freudovým dielom a začala písať prvé články. V roku 1919 sa stala členkou Maďarskej psychoanalytickej spoločnosti, avšak kvôli antisemitizmu musela Maďarsko opustiť. Presťahovala sa do Berlína, kde pôsobila v psychoanalytickom inštitúte Karla Abrahama. Neskôr dostala ponuku od zakladateľa britskej analytickej spoločnosti na sériu prednášok po anglicku. Bolo to v čase jej odlúčenia od muža a lepšia finančná stabilita jej prišla vhod. Krajinu už neopustila. Napísala tu tiež kľúčové odborné diela a na 30 rokov sa stala kontroverznou a vplyvnou členkou britskej psychoanalytickej spoločnosti. Jej kontroverznosť spočívala v tom, že bola prvá, ktorá použila tradičnú psychoanalýzu pri malých deťoch. Často k tomu využívala inovatívne prístupy, ako napríklad prácu s hračkami. Vytvorila celý program tzv. Play Therapy, často ju však práve pre prácu s deťmi kritizovali. Existovala obava z dôsledkov prílišného skúmania ich nevedomej mysle a najväčšiu kritičku našla v samotnej dcére Sigmunda Freuda, Anne. Ich niekoľkoročné odborné disputy dokonca publikovali pod názvom Freud-Klein Controversies. Dnes je však Melania celosvetovo uznávaná práve pre svoju priekopnícku prácu v oblasti terapie hrou a za rozvoj teórie objektových vzťahov. Pomohla nám totiž objasniť rané duševné procesy, ktoré budujú vnútorný emocionálny svet každého človeka. Melania zomrela v roku 1960 v Londýne, no ešte aj po svojej smrti zostáva veľkou inšpiráciou nielen v odborných kruhoch. V roku 1988 inšpirovala britského dramatika Nicholasa Wrighta k napísaniu divadelnej hry s názvom Pani Kleinová, ktorú tiež sfilmovali. Preto ak vás neobyčajný život Melanie Kleinovej zaujal, pozrite si fínsky film Mrs. Klein z roku 1995, jeho čerstvejšiu rovnomennú švédsku verziu z roku 2002, alebo zablúďte na web stránku melaniakleintrust.org.uk.
2: Robinzonky

0: Gorillaz sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Kapely Pudding pani Elvisovej a Lepajaco oslavujú 30-ku na scéne, vyrážajú na spoločné turné a majú spoločnú novú pieseň.
1: Ona totiž vznikla pred 27 rokmi, v roku 1999, lenže dlho ležala v našom šuflíku, lebo mala príliš lepajacovský zvuk a nehodila sa do repertoáru našej kapely.
2: A ako dobre to s ňou dopadlo, prišla príležitosť na to, aby túto pesničku oprášili a my si ju teraz v Rádiu FM zahráme. Dnes si púšťame úplne novú pesničku kapiel Pudding pani Elvisovej a Lepajaco, volá sa Opustím mesto.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. Yeah!

0: A pýtajme sa Veru takto po Prodigy, kam za muzikou a chceme odpovede.
1: Music List FM.
2: Dnes v Košiciach v kine Úsmev odohrá koncert Zabiť Františka. Nová Cvernovka v Bratislave privíta americké avantgardné duo Leia a projekt Junge Eko zo Švajčiarska. V Starej Radnici v rámci výstavy Medzi eufóriou a vyčerpaním bratislavská klubová scéna 90. rokov zahrá DJ Toky. V kabinete Muz v Brne sa na pódium postaví Katarzia s kapelou. Postaví.

Zajtra vás na party Popular v bratislavskom Sabdeku zabaví chorvátsky DJ a producent Ilia Rudman, ktorého doplnia aj domáci Rafo a BBK. V šavku na party Hot in Here hudbu namixujú Janko Král, Hugo Hype Train aj Naked Bananas, line-up uzavrie speváčka Laura Wenk. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši bude Jazzy Night s Danom Bartom a Robert Balzar Triom. V chyži v Spišskej Novej Vsi vystúpi Viktor Ory, a to v rámci multižánrového festivalu Fest Cmava chyža. Klub Za oponou v Modre privíta formáciu Žena s ovocím, ktorú tvoria multiinstrumentalisti Marian Slávka, Andrej Hruška a Juraj Námešný. Koncert v Šume v Trebišove odohrá Eniesa. V Prešovskom Stromoradí na Gašťanovom festivale

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dobrá ponuka playlistov Rádia FM, dobrá domáca ponuka aj v podobe hudby od Mňaulau, ktorú sme si práve vypočuli. Je 9:45, ale vyzerá to na celkom fajn ponuku ododnes aj v slovenských kinách.
1: Do kín prichádza nový dokumentárny film Keby sa holuby premenili na zlato. Možno ste to už zachytili, veľa sa o ňom v týchto dňoch hovorí, pretože tento film získal ocenenie na festivale Berlinale a je to aj film nominovaný na Oscara za Česko, teda Česko vysiela tento film do tejto súťaže. Viac o dnešných novinkách v kinách povie Barbara Vojtašáková.
2: Film FM.
3: Dokument Keby sa holuby premenili na zlato je osobnou výpovedou českej režisérky Pepi Lubojacky o závislosti v jej rodine. Film je však aj zároveň kritikou systému, ktorý tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí odsúva na úplný okraj záujmu.
4: In the 90s, you could get all the drugs your heart desired. And dude, we did.
3: Rolling Loud, bez zábran, je americká komédia s Owenom Wilsonom v hlavnej úlohe. Otec chce svojmu dospievajúcemu synovi splniť sen a prepašuje ho na hip-hopový festival Rolling Loud. Situácia sa však nevyvíja podľa plánu a nasleduje séria bláznivých udalostí.
5: I lost my son. He has been gone for a while, though.
3: Do kín prichádza aj očakávaná historická dráma Generál Golian o jednom z veliteľov slovenského národného povstania. Manželia Golianovci stoja pred rozhodnutím, ako sklobiť rodinný život s povinnosťou postaviť sa za svoju krajinu. Film vznikol v réžii Juraja Štepku a v hlavných úlohách sa predstavujú Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová.
6: Kedy to vypukne, pán veliteľ?
3: Legendárna dvojica, ktorá už 50 rokov baví celé generácie, prichádza na plátna kín. Rozprávka Pat a Matt späť na vidieku prináša veľa originálnych nápadov, neočakávaných katastrof a láskavého humoru, ktorý spája rodičov aj deti.
7: Možno vás prekvapí, že už nebudú sami. A je to!
3: Thriller 33 krokov režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý prežil brutálny neonacistický útok. Po rokoch sa musí vyrovnať s návratom svojho útočníka aj s traumou, ktorá sa opäť vracia do jeho života.
8: Co sa deje, Hergot? Generál Indigo Diaz, najlepší z nás.
9: Kačina mne říká, aby sa zbavila s dieckama a šla k ní.
3: Film 33 krokov je práve v kinách.

0: 9.55, počúvate Rádio FM, obzeráme si aj vaše psíky, vaše lásky, ktoré pribúdajú vo facebookovom profile Rádia FM pod fotografiou našej ranej hostky Sie. A tešíme sa aj teda z tých vašich talentov. Petra napríklad označuje svojho psíka ako majstra sveta v gaučingu. Rozumieme. Niekoho z vás aj odmeníme dvomi knižkami, ktoré sme v Ráne na FM-ku slúbili.
1: Boli to knižky Čas predátorov a Mafia globálne dejiny. Niekto z vás ich bude môcť prečítať. No a psíkov nám posielate aj z toho dôvodu, že dnes sme v štúdiu privítali majsterku sveta v agility. Bola tu Border Collie Sia a prišiel s ňou aj jej tréner a majiteľ Zdeněk Smrček.
0: Hovorili sme o pretekoch, o nových trendoch v tomto športe aj o tom, že prípravu netreba prehnať.
2: Je fajn si to trošku rozplánovať. Vlastne si to treba rozdeliť i jak když by sa normálne človek chystal na nejaký sport, že rozratávať si to na nejakú prípravu i mimo agility, nejaká kondičný príprav, nejaké procházky, nejaké behání, kľudne aj úkola. Hodne třeba pomáhají aj také, že hydrovanie, to je taký bežící pás ve vane a taká nejaká príprava aj pomimo, s tým, že ja mám teďka reálne možno taký jeden tréning za týden.
0: Sú nejaké trendy v príprave, lebo v športe stále vznikajú nejaké nové materiály, tenisky, plavky, ktoré uľahčujú ten šport. Je aj vo vašom športe niečo, čo sa mení?
2: Určite sa toho mení hodne. Primárne aj jak kdyby tá príprava. Pár let dozadu nebylo úplne normálne, že by byli akože nejaké masáže, anebo akože taká aj príprava pomimo. A existuje hodne vecí aj na regeneraci. Aj také rôzne lasery, sú také priamo oblečky, čo akoby zahřívají, ale akože pomáhají regeneraci svalu.
1: To bol Zdeněk Smrček, majster sveta v agility aj so Sučkou Siou. Celý rozhovor z rána na FM-ku si budete môcť v priebehu dňa vypočuť na našom webe alebo potom v podcastových aplikáciách.
0: Majte sa dobre, pekný deň, želajú Mima a Martin.

Pretty Sick v Rádiu FM. 10 hodín 5 minút. Andrej vám praje pekný štvrtok. Po Martinovi a Mime sa o Rádiu FM, teda o jeho vysielanie, budem starať do 14. Ja. Tak nech sa príjemne počúva.

to sme v roku 1977, americká kapela Television a pieseň Venus. Niečo sa mi marí, že Brian Eno sa producentsky podielal na nahrávaní tohto tracku, ale ruku do ohňa by som za to nedal. Toto sú Arab Strap, takže ideme zo 70-tych rokov do súčasnosti. Pieseň sa volá Be a Man, nová hudba v Rádiu FM.

0: Pamätáte si ešte na tento track, ktorý sme hrávali tu v Rádiu FM? Uland, alebo teda Nana Fabricius, dánska hudobníčka a Renaissance Girls. Doznela pesnička krátko pred pol jedenástou. Teraz ideme od tej staršej muziky k tej úplne novej. O remixoch nám bude hovoriť Nika.
1: Album týždňa Wishy Nature Spill.

To, že sa shoegaze a dream pop vracajú, nie je celkom nový jav, ale ako vtipne poznamenal počas svojej víkendovej návštevy rádia FM britský novinár a autor Simon Reynolds, aktuálne sme už v takom štádiu, že máme na scéne činných oveľa viac shoegazeových a dream popových kapiel než v 80-kách či 90-kách. Vyši, Lausick.

Rádiu FM Martin Knows, a teda Never Touch. Sejdeme sa na AVU, ideme teraz do Kanady. Volá sa Eden Samara, alebo teda je to jej umelecké meno? Kanadská umelkyňa. Hráme si novinku Unsatisfied.

0: V dnešnom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
1: Robinzonky. Celý príbeh. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná doprava cez Žilinu sa do štandardného režimu vráti zrejme na budúci týždeň. Čím silnejší sú naši spojenci, tým silnejší sme ako celok. Pred odletom z Grécka to povedal šéf americkej diplomacie. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
2: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla do štandardného režimu vrátiť na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla v dôsledku požiaru infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková to predpokladá po zhodnotení postupu prác.
3: Pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčina vzniku mimoriadnej udalosti sa podľa železničiarov naďalej vyšetruje. Známa nie je ani konečná výška škôd, ako aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov. Spojené štáty chcú mať v Európe silných spojencov, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred odletom z Grécka do Portugalska, ktoré je poslednou zastávkou na jeho ceste po troch európskych krajinách. Šéf americkej diplomacie dodal, že čím silnejší sú jednotliví členovia Severoatlantickej aliancie z hľadiska spoločenskej, hospodárskej a vojenskej sily, tým silnejšie je aj NATO. Ešte včera vyzval Európu, aby sa prebrala zo svojho dlhého spánku. Varoval, že západná civilizácia je podľa neho v súčasnosti na križovatke medzi silou a úpadkom. Francúzsky ľavicový starosta mesta Saint-Denis, Bali Bagayoko, sa postavil na stranu stredoškolákov protestujúcich proti zlým podmienkam v francúzskych školách. Počas demonstrácie v Paríži vstúpil medzi študentov a zásahovú políciu. Slzotvorný plyn zasiahol aj jeho. Podľa Bagayoka vláda dlhodobo dáva chudobnejším štvrtiam menej peňazí a konflikt má riešiť rokovaním, nie policajnými zásahmi.
4: V jednej chvíli použili slzotvorný plyn. Samozrejme, všetci sme sa v tom dusili a ocitli sme sa pri policajtoch, ktorí síce ustupovali, ale v skutočnosti chýbalo len veľmi málo k tomu, aby sa pobili so stredoškolákmi. Tí, ktorí tam boli, sa totiž naozaj chceli pustiť do bitky so stredoškolákmi. A pripomínam, že väčšina z nich je ešte neplnoletá.
1: Premiér Sebastien Lecornu odmieta, že polícia dostala pokyn útočiť na študentov. Ich požiadavky chce vláda vyhodnotiť a konkrétne opatrenia predstaviť koncom októbra. V základnej škole neďaleko Vyškova, severovýchodne od poľskej Varšavy, žiak zaútočil ostrým predmetom a tri osoby zranil. Jedna z nich je v kritickom stave a podľa aktuálnych informácií svojim zraneniam už podľahla. Informovalo

0: oznamuje ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Gabčíkove, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete medzi Gabčíkovom a Patašom. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka diaľničiarov. Blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút si postojíte v kolónach na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trnavu a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. V obci Čeľadince na hlavnom ťahu smerom na Kovárce pracujú cestári, o niečo ďalej je v opačnom smere odstavená dodávka. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami a to aj na autobusových linkách. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

Johnny Marr v Rádiu FM a novinka It's Time doznieva 10 minút po 11. Piesenie z jeho novej platne The Age of Everything, ktorá vyšla minulý týždeň. Zostávame pri novej hudbe. Ideme teraz do Norska, takto znie nová Anne Brunn. Piesen sa volá Hold Me. Andrej vám praje pekný štvrtok z Rádiom FM.

0: Britské elektronické kvarteto fungujúce v druhej polovici 90. rokov v Británii, áno. Skinny a Failure sme si zahrali tu v rádiu FM 10 minút pred pol 11. pol 12. doznela táto pieseň Letí ten čas. No, s istotou môžeme povedať, že tento track vymysleli aj nahrali ľudské bytosti. V druhej polovici 90. rokov sa umelá inteligencia na nahrávanie hudby nepoužívala a v Austrálii sa ani nebude, pokiaľ autori budú chcieť, aby sa ich track dostal do oficiálnej hitparády. Australian Recording Industry Organization týmto zákazom reaguje na nedávny remix Madoninej skladby Like a Prayer, lebo sa ukázalo, že ho autor vytvoril pomocou umelej inteligencie. Z minulosti poznáme veľa prípadov, kedy rádia i krajiny zakázali skladby, ktoré vytvorili ľudské ruky. Niektoré teraz spomenie kolega David Zahradníček.
1: Skupina Sex Pistols si povedala, že 25. výročie vlády panovničky Alžbety II. Oslávi antisystémovou skladbou God Save the Queen. V dobe, keď Británia ekonomicky stagnovala a rasizmus bol na vzostupe, nahnevaná gitarová pieseň vzplanula búrlivé reakcie. BBC ju nazvala nevkusnou a nezaradila ju do rádií ani do televízie. Niektorí hudobní distribútori dokonca odmietli single predávať. Zákazy by väčšinou skladie pochovali, ale God Save the Queen sa vyšplhala až na druhé miesto hitparády. Sex Pistols sa po vydaní skladby stali terčom fyzického násilia a členov zatkla polícia, keď sa plavili po Temži a nahlas púšťali pieseň pri britskom parlamente.

obmedzenia a zákazy nie sú cudzie ani pre Lady Gagu. Čína a Lebanon nepustili do éteru album Born This Way a skladbu Judas. Malajzia vycenzurovala slova ako gay, bi a lesbian zo spomínaného singlu. Krajiny argumentovali, že Gaga svojimi piesňami ohrozuje národnú kultúrnu bezpečnosť a svojimi textami pohoršuje kresťanské skupiny obyvateľov. V Lebanone doteraz platí, že si album Born This Way nepustíte. Čína ho už medzičasom odstránila zo svojho blacklistu.

niekedy netreba ani oficiálny zákaz, aby sa pesnička nedostala do hudobných rotácií. V 68. pokračovala vojna vo Vietname a verejnosť sa búrila v Európe aj v Amerike. Protesty inšpirovali speváka Micka Jaggera. Napísal skladbu Street Fighting Man, ktorej väčšina amerických rozhlasových staníc nedala žiaden priestor, označila ju za podvratnú a nechceli ňou nahnevať inzerentov. Rádia skladbu úspešne umlčali, ale nepochovali odkaz kapely The Rolling Stones.

Nákazy ľudsky vytvorených skladieb sú v dnešnej dobe veľmi zriedkavé. Stále ale platí, že piesne hrané v rádiách by nemali šíriť nenávisť, rasizmus, sexizmus alebo homofóbiu a obsahovať vulgarizmy.

0: Rádiu FM Everything But The Girl v tanečnej verzii v Logistics remixe Run a Red Light. Logistics je umelecké meno Matta Greshama, britského DJ a producenta z Cambridgeu. Takúto peknú fasádu dal tejto skvelej skladbe. Zaznela tu v Rádiu FM, no a pri remixoch zostávame. Ozve sa Nika v tejto chvíli.
1: Music Education.
2: Music Education nás tento týždeň čakajú čerstvé remixy. Vyhotovili ich Kejčenáda a FC Kes. Skladbu Loser od Tame Impala z nášho vysielania dobre poznáte. Išlo jeden zo singlov z albumu That Beat, ktorý Kevin Parker a jeho Tame Impala vydali minulý rok. Rock starý album nám pripomína opäť, a to vďaka remixu skladby, ktorý sa postarali FC

A Dreamer Plus sa vďaka remixom vracia aj Sassy Double 09. Na deluxe verzii albumu, ktorá vychádza 16. októbra, nájdeme remixy od mien ako Jam City či Karma Kid. Remixoval aj newyorský producent Tony Sell.

Vďaka remixu nás zaujali aj Jad, kapela, ktorá vydala album naposledy 2 roky dozadu, sa pripomína s prerábkou skladby Pack Your Patience pre Hologram Teen, čo je solový projekt klávesáčky Stereolab Morgan Lowe.

Z Music Education venovaného remixom sa lúčime s tým najnovším, ktorý vyhotovil Kejčenáda. Remixoval skladbu Lead It Up, ktorú len vo februári na albume The Pleasure Is Yours.

0: oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
1: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 12 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Deficit verejných financií sa tento rok namiesto klesania zvýši, a to na 4,9%. V základnej škole v Poľsku útočil 15-ročný chlapec, jedna osoba zomrela. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričánska. Deficit verejných financií sa tento rok namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu na budúci rok. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v prvom čítaní. Kým koalícia deficit obhajuje s tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kola konsolidácie boli zbytočné. Poslanci by mali rokovať do 20. hodiny, hlasovanie o rozpočtu je na programe najskôr 14. októbra. Jedna z troch osôb, na ktoré zautočil chlapec v základnej škole severovýchodne od Varšavy, podľahla svojim zraneniam. Poľské ministerstvo vnútra informovalo, že podozrivého 15-ročného chlapca zadržalo. Bývalý absolvent tejto školy útočil dnes ráno nožom. Žena, ktorá podľahla zraneniam, pracovala ako školníčka. Bývalého žiaka školy zneškodnil jej riaditeľ, na ktorého tiež zautočil a je zranený, uviedla hovorkyňa Mazovského policajného veliteľstva. Najmenej 30 ľudí prišlo o život a 18 utrpelo zranenia pri ruskom útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny, oznámili dnes ukrajinské úrady. Rusi pravdepodobne použili klzavé letecké bomby, ktoré zasiahli dva linkové autobusy, uviedla prokuratúra, ktorá útok vyšetruje pre podozrenie zo spáchania vojnového zločinu. Ruské úrady popreli správy, že sa nakazil ďalší zamestnanec v sibírskom ústave na boj proti moru, píše TAS. Laborantka ústavu nedávno zomrela. Strany nemeckej vládnej koalície konzervatívnej únie CDU-CSU a sociálnej demokracie SPD potvrdili vôľu k urýchleným reformám a vymedzili sa voči akejkoľvek forme extrémizmu. Po viac ako štvorhodinových konzultáciách sa predstavitelia frakcií prihlásili k rýchlemu presadeniu reforiem. Deje sa tak v čase, keď vláda zápasí s rekordne nízkou mierou podpory a vzostupom krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Portál finančnej správy bude prechádzať plánovanou údržbou od zajtra až do nedele. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a colným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
7: Bratislavské dobrovoľnícke centrum prijíma do 18. októbra nominácie na regionálne ocenenie Srdce na dlani 2026. Jeho cieľom je vyzdvihnúť dobrovoľnícku činnosť v bratislavskom kraji a ľudí či organizácie, ktoré ju rozvíjajú. Nomináciu môže podať verejnosť, organizácie, školy aj firmy. Nominácie možno podávať v 5 kategóriách. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov.

0: Áno, áno, to sme vo Švédsku teraz. JJ Johansson a Mr. Fredriksson z rádia FM rok 2013, ak by vás zaujímalo, kedy vznikla táto pieseň. Do kina ideme v tejto chvíli. Do kín prichádza dokumentárny film Keby sa holuby premenili na zlato, ktorý získal ocenenie na festivale Berlinále a je nominovaný na Oscary za Českú republiku. Ďalšie filmové novinky, ktoré dnes vstupujú do distribúcie, nám predstaví Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Dokument Keby sa holuby premenili na zlato je osobnou výpovedou českej režisérky Pepi Lubojacky o závislosti v jej rodine. Film je však aj zároveň kritikou systému, ktorý tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí odsúva na úplný okraj záujmu.
2: In the 90s, you could get all the drugs your heart desired. And dude, we did.
1: Rolling Loud, bez zábran, je americká komédia s Owenom Wilsonom v hlavnej úlohe. Otec chce svojmu dospievajúcemu synovi splniť sen a prepašuje ho na hip-hopový festival Rolling Loud. Situácia sa však nevyvíja podľa plánu a nasleduje séria bláznivých udalostí.
3: I lost my son. He has been gone for a while though.
1: Do kín prichádza aj očakávaná historická dráma Generál Golian o jednom z veliteľov slovenského národného povstania. Manželia Golianovci stoja pred rozhodnutím, ako sklbiť rodinný život s povinnosťou postaviť sa za svoju krajinu. Film vznikol v réžii Juraja Štepku a v hlavných úlohách sa predstavujú Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová.
4: Kedy to vypukne, pán veliteľ?
1: Legendárna dvojica, ktorá už 50 rokov baví celé generácie, prichádza na plátna kín. Rozprávka Pat a Matt späť na vidieku prináša veľa originálnych nápadov, neočakávaných katastrof a láskavého humoru, ktorý spája rodičov aj deti.
5: Možno vás prekvapí, že už nebudú sami. A je to!
1: Thriller 33 krokov režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý prežil brutálny neonacistický útok. Po rokoch sa musí vyrovnať s návratom svojho útočníka aj s traumou, ktorá sa opäť vracia do jeho života.
6: Co sa deje, Hergot? Generál Indigo Diaz, najlepší z nás.
7: Kočina mi říkal, aby sa zborila s dieckama a šla k ní.
1: Film 33 krokov je práve v kinách.

0: Sun Comes Up Tremendous v rádiu FM Disclosure. No a keď už sme pri tejto tanečnej muzike, ak by sa vám chcelo tancovať napríklad dnes, prípadne zajtra večer, tak teraz povieme, kde sa to bude dať urobiť. Koncerty a tancovačky a kolegyňa Mima.
1: Music List FM.
2: Dnes v Košiciach v kine Úsmev odohrá koncert Zabiť Františka. Nová Cvernovka v Bratislave privíta americké avantgardné duo Leia a projekt Junge Eko zo Švajčiarska. V Starej Radnici v rámci výstavy Medzi eufóriou a vyčerpaním bratislavská klubová scéna 90. rokov zahrá DJ Toky. V kabinete Mus v Brne sa na pódium postaví Katarzia s kapelou.

Petra vás na party Popular v bratislavskom Sabdeku zabaví chorvátsky DJ a producent Ilia Rudman, ktorého doplnia aj domáci Rafo a BBK. Šavku na party Hot in Here hudbu namixujú Janko Král, Hugo Hype Train aj Naked Bananas, line-up uzavrie speváčka Laura Venk. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši bude Jazzy Night s Danom Bartom a Robert Balzar Triom. V Chyži v Spišskej Novej Vsi vystúpi Viktor Ori, a to v rámci multižánrového festivalu Fest Cmava Chyža. Klub Za oponou v Modre privíta formáciu Žena s ovocím, ktorú tvoria multiinstrumentalisti Marian Slávka, Andrej Hruška a Juraj Námešný. Koncert v Šume v Trebišove odohrá Eniesa. V Prešovskom Stromoradí na Gašťanovom festivalu

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
8: Na Demovnica.sk už prebieha 512. kolo.
9: Sused môj má zo smetí kopu.
8: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
10: Slzy z neba, čo sú zdarma, veľká voda dole prieho.
8: Prihláste sa, alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti nájdete na demovnica.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Deficit verejných financií sa v roku 2027 na miesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
1: A dnes odovzdávame 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
0: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
2: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,500 eur na každého občana.
0: Zástupcovia Smeru SD sú presvedčení o tom, že rozpočet bude schválený. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
3: My dnes pracujeme so 76 hlasmi. Dobre, pán Taraba patrí do nadstavu. Ak sa podarí, že zahlasuje, bude to hlas naviac, to platí aj pánovi poslancovi Sliškovi. Predbežne počítame s tým, že ho príjmeme s tou najtesnejšou väčšinou.
0: Doplnil, že podľa neho za rozpočet zahlasuje aj SNS, a to bez ohľadu na to, či už v tom čase bude vyriešená otázka, či Filip Kufa bude alebo nebude ministrom životného prostredia. Hlasovanie je naplánované na budúci týždeň v stredu. Od januára budúceho roka zvýšia policajtom rizikový príplatok o 150 eur a od júla valorizujú platy v priemere do 350 eur, oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Od roku 2026 sú podľa neho policajné počty v pluse na úrovni 2000 policajtov. 3000 policajtov ešte chýba. Izrael zatvorí britský konzulát v Jeruzaleme, oznámil to minister zahraničných vecí židovského štátu Gideon Saar. Ide podľa neho o reakciu na britské sankcie týkajúce sa výrobkov z izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Konzulát Spojeného kráľovstva môže podľa Saara ďalej fungovať v obmedzenom režime.
4: Chceme mať dobré vzťahy so všetkými krajinami sveta. Každá krajina, ktorá koná proti Izraelu, však musí pochopiť, že za to zaplatí určitú cenu. Takéto kroky jej nič neprinesú, práve naopak.
0: Slovenskí judisti Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa stojí na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy 10 minút, na viazde do Senice z Lopašova tiež 10 minút, aj zahraničným priechodom Svrčinovec z Mosty u Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút. V opačnom smere sa tu zdržíte až pol hodiny. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na D1 pred Chochovnou smerom z Trnavy na 114. kilometri opravujú výtlky, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na Čertovici pília stromy, prejdete striedavo a úsek podľa potreby aj uzatvárajú, počítajte preto so zdržaním. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom.
8: Hello, the beautiful people of Slovakia. This is Sergio from Kasabian. You're listening to Radio FM.

0: activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: No ako, kapitán Šmírek, ako sme pristáli, v poriadku, všetko, let bol OK. Flight Simulator, novinka od tohto pána u nás v rádiu FM, to znelo 13 minút po 13. Ja som Andrej, budeme spolu ešte nejakú 3 štvrte hodinu, tak si to spolu poďme užiť. Nech sa rádio FM aj naďalej dobre počúva. Nový Bad Karma Boy už o chvíľu. Budú aj Dent May, alebo skôr bude aj Dent May. No a v tejto chvíli staršia vec od Fiction Factory.

Niekdy i sme to my, kapela Good Times Only, dnes budú koncertovať v Bratislave na lodi Pink Whale. Kapela je aktuálne na turné a toto je, alebo toto bude ich jediný koncert v rámci aktuálneho turné, ktorý odohrajú na Slovensku. Pravdepodobne aj pieseň Niekdy sme to my odznie. Ak máte radi českú muziku súčasnú, tak na Pink Whale by ste mohli zájsť v tomto mesiaci ešte minimálne dvakrát. Prague Union 17. a 24. tam budú koncertovať posthudba. No a my si teraz zahráme novinku od projektu Dent May. Znie to ako Zuzana Navarová, ale nie, je to Dent May.

Áno, áno, v Rádiu FM Silk Sonic a jeden hudobník z tohto projektu má dnes narodky, je to Bruno Mars, 41. Ray Royer má dnes 8. oktobra 81 rokov, gitarista kapely Procol Harum, no a 78 by dnes mal Johnny Ramone, teda John Cummings, gitarista Ramones, zomrel v roku 2004, tak si Ramones zahráme.

Writings on the Wall, nový Toelo u nás v Rádiu FM, 8 minút pred 14, tak ja už som pomaly na odchode. Lucia a Vierka sú už tu, budú s vami medzi 14 a 18. Dnes v Popo FM sa bude hovoriť o Bielej noci v Košiciach, ktorá sa začína zajtra. No a príde aj Tomáš Prokopčák po 15. No a on bude hovoriť v rubrike Tech FM o aktuálnych Nobelových cenách. A bude toho samozrejme o mnoho viac. Bude fajn, ak zostanete aj naďalej. Ja vám ďakujem za spoločnosť. Teším sa na vás v nedeľu. Majte sa fajn, papa.

0: Foo Fighters ste počúvali z Rádia FM Walking After You. No a my už momentálne vstupujeme do dnešného Popo FM. Je krátko po 14. Andrej Svitok sa s vami rozlúčil a vítame sa my dve.
1: Lucia a Vierka, presne tak, pekné popoludne vám všetkým želáme, pekný štvrtok 8. októbra. Veríme, že máte príjemný deň a že sa vám bude Popo FM dobre počúvať.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Marianne a Fontaine's DC, vďaka tejto piesni sme sa začali vo veľkom tešiť na nový album tejto írskej zostavy. Dopamine Chamber vychádza už 16. októbra, čo je, ako sa pozrám do kalendára, naozaj veľmi čoskoro.
1: Áno, áno, neblázni, to už o chvíľku takto vychádza nový album. Už len pár dní teda, ale nemusíme čakať toľko, aby sme sa dozvedeli iné hudobné novinky zo zahraničnej scény, ktoré nám prezradí v tejto chvíli Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Aaron Fraser zverejnil nový solový single, chystá aj čerstvé EP, ktoré vytvoril v období medzi koncertami. Hudobník známy aj z kapely Duran Jones and the Indications má pre vás novinku Same Old Game, ktorú bude 30. októbra nasledovať EP.

John Glazer je späť s novým singlom. Hudobníčka, ktorá minulý rok zaujala debutom Like a Ribbon a odvtedy stihla spolupráce s Arlo Parks, či Avalanches, má pre vás vlastnú novinku The Lights. Lights sa zaoberá napätím spojeným so životom v kultúre, ktorá je neustále zapnutá a reflektuje život, ktorý sa čoraz viac odohráva pred kamerami a pod drobnohľadom verejnosti, uvedla John Glazer v oficiálnom vyhlásení k novinke Lights.

Oso Oso premiérovali nový single Scott Bates All Bait, je predzvesťou ich čerstvého albumu An Exchange of Information, ktorý sa na trh dostane už 6. novembra a ktorý kapela nahrala veľmi rýchlo v priebehu 2 týždňov, kedy pracovali od rána do noci a prespávali priamo v štúdiu.

0: I feel hope coming. Tak to si hráme vo štvrtok popoludní u nás v Rádiu FM a pokračovať budeme s ďalšou výbornou muzikou. Miau Lau si dáme o malý moment, ale zaznie tiež napríklad James Ellis Ford alebo domáca producentka Nereu, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Rádio FM.

0: Ja love v rádiu FM, aj takto sa môže cítiť duša v koši, ako sme to počuli, tak toto popísala Mňau Lau, táto slovenská hudobníčka a jej projekt sme počuli a hrali nám v rádiu FM. Duša v koši, tak sa volá jej skladba, je to jeden z kúskov v tej mozaike zvanej Kvety a to je ten debutový Laurin album, ktorý vydala tento rok a sú to veľmi osobné výpovede o sebe, o vzťahoch, aj o rôznych sklamaniach, ako sme počuli.
1: Nezameniteľný hlas a textársky Platilo by to samozrejme aj o Mňau Lau, ale teraz bude reč o Bobovi Dylanovi. Právom patrí medzi najznámejších umelcov minulého storočia a svoje kvality si udržiava aj v súčasnosti. V dnešnej časti seriálu o samplovaní sa kolega David Zahradníček pozrel na to, ktorí hudobníci sa inšpirovali jeho tvorbou.
2: Košeľa, akustická gitara, harmonika a slova ostré ako britva. Bob Dylan si tradičnú folkovú hudbu vytvaroval podľa svojich vlastných pravidiel a nekývol na žiaden kompromis. Z rodnej Minnesoty sa vybral do New Yorku, aby navštívil svojho hudobného idola Woodyho Guthrieho. Vo Veľkom jablku naštartoval svoju kariéru. Do výšina vyniesla nahrávka The Free Villain Bob Dylan. Album zanechal stopu aj za hranicami hudby a z Boba Dylana sa stal hlas nastupujúcej generácie. V 65. rozhneval folkovú komunitu, keď do rúk chytil elektrické nástroje. Trojica elektrických albumov šokovala publikum na Newport Folk Festivale. Boba Dylana vypískalo a po troch pesničkách radšej odišiel z pódia. Jeho pieseň Just Like Tom Tom's Blues si po takmer 30 rokoch našla cestu k Beastie Boys. Vytiahli z nej vokály a vložili ich do skladby Finger Licking Good. Dylana narastajúca popularita vyčerpala. Aj napriek elektrickej kontroverzii ľudia vo veľkých úfoch navštevovali koncerty. Dôsledky neustáleho koncertovania sa prejavili v závislosti od rok a haváriou na motorke. Po nehode sa Bob Dylan takmer 8 rokov neobjavil na pódiu, ale hudbe sa stále venoval.
3: Lay, lay, lay, lay, lay across my big friend's bed.
2: V roku 1969 vydal Bob Dylan svoj 9. album Nashville Skyline. Okrem duetu s Johnnym Cashom na ňom nájdete aj single Lay Lady Lay. Rapper Kid Cudi si upravil instrumentál podľa svojho gusta a dochutil ním svoju skladbu Highs and Lows.

Bob Dylan prerazil aj v literatúre a filmovom priemysle. Za poetický prínos do amerického textárstva získal pred 10 rokmi Nobelovú cenu za literatúru. Dylan si zahral vo viacerých filmoch a zostrelil soundtrack snímke Pat Garnett and Billy the Kid. Medzi pesničkami do filmu sa nachádza aj hit Knocking on Heaven's Door. Slávnu skladbu prespievali Guns N' Roses, Eric Clapton či kapela U2. Dylanov spev a gitaru si z pôvodnej verzie požičala britská spevačka Gabrielle. Dylanov rukopis počuť v piesni Rise.

Na pódia sa Bob Dylan vrátil po albume Planet Waves. Kritik magazínu New Yorker označil nahrávku ako veľmi otvorenú, osobnú a odlišnú od predchádzajúcich platní. Dylan na nahrávke rozpráva o vzťahu s prvou manželkou, o deťoch, starnutí alebo sklamaní. Téma sklamania rezonuje v skladbe Going, Going, Gone. Začína sa rozcítenou elektrickou gitarou, ktorú do svojej tvorby zahrnula hip-hopová skupina Good E Mob. Bob Dylan pred vyše 60 rokmi povedal na tlačovej besede, že hudba je to, čo robím. Vystúpenia pominú, ale pri tvorbe hudby nevidím koniec. Žijúca legenda vydala viac než 40 albumov a dokonca aj neustále vystupuje. Aktuálne cestuje po Európe a o mesiac vystúpi aj u našich rakúskych susedov.

0: paid to be high.
1: Well, that's true.
2: Goy the Dove, a.k.a. Dave.
3: De La Soul ste počúvali v Rádiu FM, krátko pred 15. nám doznela skladba Sunny Storms. No a my budeme pokračovať aj s projektom Nylon Union, ale takisto po celej našou štvrtkovou rubrikou Tech FM. No a dnes sa budeme venovať Nobelovkám, samozrejme, prebehneme si kategórie medicína, chémia a tiež fyzika. Tak zostaňte s nami.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba obhajuje odmeny v rezorte. Taliansko schválilo nový volebný zákon, opozícia hovorí o podvode. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že Envirorezort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa vlastných slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Vo videu na sociálnej sieti tak reaguje na zverejnené doterajšie výsledky pokračujúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých za prvých 9 mesiacov roka 2026 Envirorezort vyplatil zamestnancom na odmenách vyše 2 milióny eur.
2: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie Európskej

0: Slovenska. Podľa neho ide o podstup bojovníkom v druhej svetovej vojne. Postavenie tejto sochy ocenil aj ruský veľvyslanec, pokračuje Richard Takáč.
1: A myslím si, že veľmi správne, že vláda aj vyčlení finančné prostriedky a dôstojným spôsobom si pripomenie túto našu históriu, lebo dnes môžeme žiť vo slobodnej krajine.
0: Výstavbu tejto sochy ešte vlani spomínal aj ruský prezident Vladimír Putin. Opozícia kritizuje, prečo vláda nestavia sochy aj iným dôležitým osobnostiam karpatsko-duklianskej operácie. Podľa jesenej prognózy nemeckej spolkovej vlády tamojšia ekonomika dosiahne tento rok rast hrubého domáceho produktu 1,3%. Ministerka hospodárstva Katarína Rajchová vidí ako hlavné hnacie sily oživenia rastúci vývoz, ako aj cielené štátne investície do modernizácie infraštruktúry. Na jar nemecká vláda v dôsledku geopolitického napätia a drastického nárastu cien ropy a plynu ešte znížila svoj odhad rastu na 0,5%. Katarína Rajchová.
2: Jesenná prognoza potvrdzuje, že nemecké hospodárstvo je síce opäť na ceste rastu, ale tento rast musí vychádzať z vlastných síl trhu. To znamená, že musíme pokračovať v reformách a to neodkladne. Nie je pritom dôležité, či Nemecko v roku 2026 alebo 2027 dosiahne rast 1,5%, ale či sme v roku 2030 dosiahli autonómny rast a budeme môcť hovoriť o hospodárskej dynamike, ktorá kedysi vyznamenala nemeckú ekonomiku.
0: Dolná komora talianského parlamentu definitívne schválila nový volebný zákon, ktorý predložili strany vládnej koalície premiérky George Meloniovej. Za návrh hlasovalo 227 poslancov, proti bolo 164. Vládna koalícia tvrdí, že nový systém zvýši šance na jasný výsledok volieb a vznik stabilnej vlády. Podľa opozície ale vláda mení pravidlá zo strachu pred prehrou v parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať na budúci rok. Doterajší volebný systém, ktorý kombinoval väčšinou a pomerné zastúpenie, nahradí pomerný systém s bonusovými mandátmi pre koalíciu s najvyšším počtom hlasov. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťan na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici a nezdržíte sa. Na vjazde do Porúbky z Rejeckých Teplíc sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Premávka sa mierne spomaluje. V Humenom v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lidli sa zrazili tri vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. 15 minút si postojíte na vjazde do Senice z Lopašova, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
5: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme aj krátko po 15. Stále máte naladené Rádio FM a Popo FM, no a my sa už o chvíľu budeme rozprávať v Tech FM o Nobelovkách, o ktorých sme sa rozprávali vlastne aj minulý týždeň. To sme ešte ale iba tak veštili. A ako nám to vyšlo, alebo či vôbec nám niečo vyšlo, tak o tom bude reč o malý moment.
6: A tiež ako to vyšlo vedcom, o tomto sa budeme rozprávať v dnešnom Tech FM o pár minút.
5: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Robia Kid a Gleb Antisocial Social Club tu u nás v Rádiu FM. No a my vás teraz pozývame do nášho Tech Vesmírno Nobelovkového klubu.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčák z Osme, s ktorým sa takto počas štvrtkových popoludní stretávame a rozprávame o všeličom zaujímavom, teda my sa ho pýtame a on nám väčšinou vie dobre odpovedať. Tomáš, ahoj, vítaj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Tomáš, my sme sa ťa minulý týždeň pýtali na Nobelove ceny a predpokladali a predpovedali sme, ako by to asi mohlo dopadnúť. Už poznáme výsledky v takých kľúčových kategóriách. Poďme sa teda na to pozrieť. Už sa začalo s udeľovaním však.
2: Tento týždeň je tá oslava tej vedy, teda naše minulotýždňové veštenie dopadlo úplne tragicky, netrafili sme vôbec nič, ale máme za sebou prírodovedné Nobelovky a dnes už máme aj Nobelovú cenu za literatúru, takže z pohľadu vedy je ten týždeň akoby uzavretý. No a máme tam celkom zaujímavých laureátov tohto ročných.
0: Tak sa poďme venovať konkrétnym aj kategóriám, čím začneme, medicínou.
2: Začneme tradične medicínou, tá je vždy v pondelok a Nobelový týždeň tým vlastne vo týždeň 6 dní, 7 dní. A začína, no tento rok je to a tento rok všetky tie objavy sú také, že komplikovanejšie, ale ocenili základný výskum, nie až tak aplikovaný výskum a je to zásadný základný výskum. V prípade Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu je to skôr tá fyziológia, lebo je to ten základný výskum a v skutočnosti je to ocenenie optogenetiky. No ono to znie strašne a ešte to celé zdôvodnenie, že svetlom riadené jonové kanály, ale v princípe, ak chceme rozumieť nášmu mozgu, ak chceme rozumieť, ako si ukladáme spomienky, ako cítime emócie, ako dokonca riadíme mozgom naše veci, tak optogenetika bola revolučným nástrojom na to, aby sme sa vedeli vôbec pozerať do mozgu a sledovať ho vlastne až na úroveň jednotlivých neurónov.
0: To znie veľmi zaujímavo. Aj nám to ešte vieš trošku viac vysvetliť, že akým spôsobom by sme potom teda rozumeli nášmu mozgu alebo čo konkrétne.
3: A čo s tým má to svetlo?
2: A aby si videl až na tú úroveň jednotlivé bunky, tak potrebuješ vedieť, či tá bunka sa zapína alebo vypína, keď to veľmi jednoducho poviem, alebo posielať ale nervový vzruch, alebo teda nejakú elektrínu. A keď si zoberieš také MR alebo nejakú takúto veľký sken, tak vidíš len tie veľké oblasti. No ale keď chceš ísť ešte hĺbšie a lepšie to sledovať a otrekovať celý ten vzruch, ako ide, tak jeden zo spôsobov, nie jediný, ale jeden zo spôsobov je práve optogenetika. A za tým je taký rozkošný príbeh, lebo tohtoročná Nobelovka vlastne začala obyčajnou morskou riasou, jednobunkovým organizmom, pri ktorom vedci vedeli, že chodí za svetlom tá riasa. A chceli vedieť prečo. No a potom objavili vlastne proteín kľúčový, potom zistili, ako riadi vlastne na tej bunke ten proteín, ten kanál svetlom. No a potom prišiel iný výskumník, taký sympatický vedec zo Stanfordu, ktorý experimentoval s hlodavcami a najprv v bunkách a potom v živých hlodavcoch vlastne urobil genetickú zmenu, ten proteín a im dal do buniek a sledoval naživo, ako, a je to veľmi zjednoduším, blikali ich mozgy, keď sa niečo dialo.
0: A je to nový objav relatívne, alebo kedy sa toto vlastne celé dialo? Lebo tam hovoríš pravidelne u nás v Tech FM, že bývajú aj také odstupy, až kým to ocenia Nobelovky. Ako je to v tomto prípade?
2: Na pomery Nobelových cien je to nový objav, čiže na 20 rokov iba. Ale Karl Lieserot na tom Stanforde s tými myškami experimentoval v roku 2005 a v roku 2007 urobil taký ten dôležitý objav, keď to fungovalo v živom organizme. Už to nebola iba bunková kultúra, ale vedel ako keby experimentovať so živými potkanmi, ktorým vlastne blikal mozog podľa toho, aké vzruchy tam mali. Takže na pomery Nobelových cien je to relatívne rýchlo udelená Nobelovka.
0: Aká bola reakcia?
2: Rozkošná. Konkrétne teda Karl Lieserot bude jeden z mojich asi obľúbených vedcov, pretože v Amerike je noc, samozrejme, keď my tu v Európe oznamujeme laureátov Nobelových cien, takže ho zobudili a potom ráno vstal a on má dve malé deti a tie mu povedali, že cien už máš dosť, ale musí urobiť desiatu, takže pekne natieral chleby a fungoval, ako by sa nič nestalo.
3: A tešil sa v to ráno z tej Nobelovej ceny, pravdepodobne. Čo sa udialo na polychémie?
2: V chémii získali Nobelovú cenu dvaja, v prípade medicíny to boli traja vedci. A tí ju získali za Ono to znie znovu zložito. Za nelineárne efekty a autokatalýzu v asymetrickej organickej syntéze. A ja to skúsim vysvetliť tak, ako sa to zvyčajne vysvetľuje a používajú sa naše ruky. Tá analogia nie je presná, nie je úplne dobrá, ale je veľmi zrozumiteľná. Totižto v chémii, alebo teda molekuly sú tak ako keby zavrtené. Majú točivosť buď doľava alebo doprava. Pri aminokyselinách doľava, pri cukroch doprava. Predstav si to ako naše ruky. Máme ľavú ruku a pravú ruku. A chémia funguje tak, že keď máš nejakú chemickú reakciu, tak máš aj ľavé ruky, aj pravé ruky, proste normálne, že rovnomerne rozložené tie výsledky, tie aminokyseliny napríklad, ktoré dostávaš. No, lenže náš život používa iba ľavú ruku. A je to strašne dôležité, lebo keď napríklad robíš lieky a ty potrebuješ, aby výsledná chémia, tá látka, ten liek, používa len tú ľavú ruku, lebo keď urobíš pravú, tak môže byť toxický, môže mať rôzne dôsledky, pri najlepšom nebude fungovať, pri najhoršom ti ublíži. A my nevieme, prečo celý život na našej planete používa len ľavú ruku. Ale títo výskumníci, ktorí dostali Nobelovú cenu za chémiu, navrhli a prišli na to, ako urobiť chémiu, urobiť chemické reakcie, ktorých výsledkom budú len tie ľavé ruky. A to je veľmi dôležité práve, keď potrebuješ lieky, ktoré budú fungovať.
0: No, ja sa to snažím pochopiť, je to bolestivé, ale fascinujúce.
2: No, je to jedna z najväčších záhad života, prečo vlastne táto točivosť, ono sa to volá homochiralita. Aha. A prečo vlastne je vôbec? Prečo život nepoužíva obe vrtenie
0: sa. Čiže to stále nevieme.
2: Nevieme, prečo sa to stalo. A tušíme, že to niečo súviselo asi s východnými podmienkami, keď vznikal život. Pravdepodobne to mohlo byť náhodou a vieme už teraz zopakovať tú chémiu, ako to urobiť, aby to tak fungovalo. Vďaka tohtoročným laureátom Nobelových cien. Ale tá veľká záhada života, prečo sa aminokyseliny vrtia doľava. To veľmi zjednodušujem, lebo to nie je úplne pravda, ale prečo sa napríklad aminokyseliny vrtia len doľava, sú ľavotočivé, je jedna z najväčších záhad života a my to vlastne dodnes netušíme.
3: No, tak aj o veľkých záhadách života je dnešné Tech FM. Konkrétne sa dnes rozprávame o Nobelových cenách a budeme pokračovať. Pozrieme sa samozrejme aj na fyziku.
0: A to už o malý moment, tak zostaňte s nami. Bude to rovnako náročné na pochopenie, Tomáš?
2: Nie, pretože akože fyzika je vždy náročná na pochopenie, ale je to taká veľká vec na Antarktide a je to celkom zaujímavý príbeh.
0: Tak sa na to veľmi tešíme. Určite zostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a momentálne aj Popo FM. V rámci neho sa venujeme našej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z Osme. No a rozprávame sa samozrejme o Nobelovkách. Na tie sme čakali, už aj minulý týždeň sme sa o nich rozprávali. Teda naše tipy a veštenie nedopadlo úplne dobre, ale dopadlo to dobre z hľadiska, že vyhrali ceny veľmi dobré a dôležité objavy. A teraz sa budeme venovať objavu vo fyzike, pretože medicínu a chémiu, to sú tie kategórie prírodovedné, ktoré nás tu zaujímajú v Tech FM. Tie sme prebehli, no a teda ako to vyzerá s fyzikou?
1: Za fyziku laureátom tohto ročným je Francis Haugen a získal ocenenie za trochu vedu, trochu politickú činnosť a veľa, veľa tvrdohlavosti. Pretože vlastne vďaka jeho snahe sa podarilo na Antarktíde vybudovať veľký detektor elementárnych častín, ktorý v roku 2017 a 2018 to publikovali vedci, zachytil vysokoenergetické neutrino. No. A teraz sa už dostávame na pôdu tej zložitosti, ale v princípe ten človek si vydúpal, aby sa urobil veľký experiment na južnom póle a vďaka nemu máme dôkaz, že tie vysokoenergetické neutrína, čo sú jedny z najzáhadnejších častíc v časticovej fyzike, vlastne v kozmológii a v celej našej fyzike vôbec existujú. A nie len to, vďaka tomu sme dokázali objaviť zdroj takéto častice, že to je vzdialená veľmi kompaktná galaxia. A dokázali sme ho určiť a vlastne vďaka tomu odštartovala celá nová ako keby astronómia, neutrínová astronómia, ktorá nám umožňuje vlastne pozerať sa na vesmír novým spôsobom.
2: Uh-huh. A tá Antarktida bola asi strategickým miestom. Lepšie sa odtiaľ sleduje?
1: Lepšie sa odtiaľ sleduje. Tým sa dostávame, prečo je to celé také zložité a zároveň zaujímavé. Neutrína sú veľmi bizarné častice. My sme si dlho mysleli, že majú ako keby v pokoji nulovú hmotnosť. To sa zdá, že nie je pravda. A sú to zároveň častice, ktoré ich strašne veľa a strašne ťažko sa hľadajú. Napríklad teraz nami prelietáva obrovské množstvo vysokoenergetických neutrín a my o tom nijako nevieme, pretože tie neutrína takmer s ničím neinteragujú. A na to, aby si vedela zachytiť neutríno, musíš mať veľmi špecifické podmienky splnené, pretože oni, keďže sa skoro s ničím nekamarátia, tak potrebujú raz za čas náhodou tráfiť nejaké atomové jadro a keď sa toto náhodou stane, štatisticky významne, ale je to veľmi ako keby raritný jav, tak to zabliskne. No a to sa dá sledovať. Lenže keďže je všade okolo nás extrémne veľa ruchov, rušivých vplyvov a čokoľvek ďalšieho, tak aby si mohol sledovať neutrína, tak musíš mať buď hlbokú baňu, detektory sa robia v hlbokých nefunkčných baniach. No alebo a s tým prišiel Francis Haugen, čo keby sme tak na južnom pole, kde nikto není, nie sú tam žiadne ako keby zašpinenie, nie je tam žiaden odpad, nejaké interferencie, postavili hlboko v ľade detektor. No a nakoniec presvedčil, postavili a neutrína vysokoenergetické objavili.
2: Mm-hmm. A ako si mohol byť istý, či práve, že nebol si istý, ale chcel to veľmi, veľmi objaviť?
1: A my veríme, že naša fyzika funguje, teda ona funguje, máme na to milión dôkazov a jednoducho štandardný model časticovej fyziky hovorí, že tieto neutrína existujú, pretože to je elementárna častica úplne kľúčová v tej skladačke celého vesmíru. No ale medzi tým, že musí existovať a medzi tým, že no, uvideli sme ju, je strašne dlhá cesta Higgsov bozón. Sme hľadali 50 rokov. Takže on bol ten človek, ktorý navrhol tú originálnu myšlienku, však postavme v antarktickej stanici na južnom pole veľký detektor a nakoniec sa postavila, nakoniec dokázal, že existujú a nie len to. Vďaka tomu sa vieme pozerať, kde, odkiaľ prichádzajú a podobne, pretože to sú strašne vysokoenergetické častice, teda ich produkuje nejaký veľmi exotický extrémny fenomén, napríklad zrážka slnka, alebo čierna diera, alebo galaktické jadro. No a to je veľmi zaujímavé, lebo vo fyzike je vždy zaujímavé sledovať tie extrémy, pretože práve v tých extrémoch sa tá fyzika láme a tam môžeme hľadať tie nové fyziky.
2: Uh-huh. A okrem toho, že teda sa z toho milovníci fyziky, ako ty napríklad, veľmi tešia, že je to také exotické, tak je nám ako ľudstvu táto informácia, okrem toho, že je to informácia, že je to niečo nové, čo sme objavili na niečo dobrá, ako prakticky?
1: Prakticky v tomto okamihu ešte nie, ale ja si trúfnem povedať, že za pár 10 ročí bude. Tak ako keď sme objavili kozmické žiarenie mikrovlnné, alebo sme objavili rentgenové žiarenie, tak sme nevedeli, čo z toho bude, že nakoniec bude rentgen, alebo bude pozitronová emisná tomografia, alebo ja neviem, mikrovlnka. Mhm. Takže viem si predstaviť, že detektory neutrína alebo neutrína ako nosiče môžu byť na niečo užitočné. Už máme za sebou prvé experimenty, kde sa neutrína použili na signály civilizáciu tým, že vlastne im nič neprekáža a prejdú všetkým. Normálne našu planetu zemským jadrom krížom odtiaľ to až na opačnú stranu do Austrálie, tak ty napríklad nepotrebuješ satelitnú sieť. A už dokázali experimenty, že vieš neutrinami prenášať informáciu, čiže by sme túto zo Slovenska do niekde Sydney poslali lúč neutrín, aby sme okamžite proste poslali informáciu alebo niečo podobné. Tak na to by sa napríklad na komunikáciu dali použiť.
3: Ja som skôr myslela, že povieš niečo ako zdroj energie a tú informáciu a prenos informácie by som vôbec nečakala, takže uvidíme, čo sa ešte časom dozvieme a aký prínosný bude práve tento výskum a spomínaná Nobelová cena za fyziku, o ktorej sme sa tiež rozprávali v dnešnom Tech FM. A tie Nobelové ceny sme si dnes prebehli s Tomášom Prokopčákom. Stále žijeme vlastne ten Nobelový týždeň.
2: Áno, čo nás ešte čaká, Tomáš?
1: Dnes máme Nobelovú cenu za literatúru, tu už získala Ann Carson, kanadská spisovateľka, no a zajtra nás čaká Nobelová cena za mier, to je taká kontroverzná, alebo skoro vždy politická, no a v pondelok cena Ríšskej banky za ekonómiu, čo je taká tá neoficiálna Nobelovka.
3: No, tak ďakujeme Tomášovi Prokopčákovi z Osme za dnešné vydanie Tech FM, ktoré vám prináša vždy vo štvrtok po 15. v rádiu FM. No a budeme sa tešiť aj na budúci týždeň. Tomáš, pekný deň, či želáme. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Give me love.
1: Love.
0: With a kiss.

0: Give me peace od ABBO Sound Machine v Rádiu FM krátko po 3:30. No a my budeme pokračovať, o chvíľu sa budeme rozprávať o košickej verzii Bielej noci, ale okrem toho budete počuť napríklad Woman's Touch, zaznie Cactus Einarsson s Johnom Grantom, alebo takisto projekt Just In Case a mnohí ďalší, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk už prebieha 512. kolo.
3: Sused môj má zo smetí kopu.
2: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
4: Slzy z neba, čo sú zdarma, veľká voda dole prieho.
2: Prihláste sa, alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
4: Prosím ťa,
2: podrobnosti nájdete na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
6: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
1: Rádio FM.

0: Čoskoro to bude rok, odkedy Woman's Touch, teda Slávka Sádecká, slovenská hudobníčka, vydala svoj nový album a dnes večer bude z neho naživo aj hrať a spievať. Spolu s kapelou má totiž v pláne koncertovať v Bratislave. No a doteraz sme ju počúvali aj z Rádia FM. Vo štvrtkovom Popo FM znela pieseň Millionaire of Drugs.
1: No a máme tu ešte ďalšiu žiarivú pozvánku. V piatok 9. októbra sa v Košiciach začne už 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc, ktorý potrvá do nedele 11. októbra. Na čo všetko sa budú môcť tí, ktorí prídu tešiť, povie umelecká riaditeľka podujatia Zuzana Pacáková.
2: V rámci 17. ročníka Bielej noci na Slovensku prichádzame s témou napätého vzťahu prírody a technológie. Táto téma sa pretavuje rôznymi spôsobmi do jednotlivých umeleckých projektov. V rámci festivalu predstavíme umelecké zoskupenia z 13 krajín.
1: Na festivale Biela noc, ktorý sa minulý víkend konal v Bratislave, sa predstaví aj viacero slovenských premiér, napríklad mytologické objekty Pavla Trubena či inštalácia Veroniky Šmírovej. A nebudú chýbať ani site-specific inštalácie, ožije napríklad aj fasáda budovy Kina Úsmev a pripravená je aj dronová show.
2: Veľmi sa tešíme na špeciálnu performance, ktorú sme tento rok pripravili so štúdiom Lumisvej. Na oblohu vzlietne 300 dronov. Inštalácia sa volá Krdel a prostredníctvom vlastne robotických dronov, ktoré majú integrované LED svetlo, vytvoríme rôzne organické tvary, či už sú to krdle vtákov, súhvezdia, včely, ktoré budú kombinované s nejakými urbanistickými vzormi, geometriou a naozaj technologickou presnosťou, čiže vytvoríme akýsi kontrast, opäť nejaký dialog medzi tou prírodou, človekom a technológiou.
1: Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc sa v Košiciach koná od 9. do 11. októbra. Z Rádia FM pozývame.

0: see us eye to eye, the undersigned.
1: How you say international music plays and it's magical. I'm afraid, I'm irrational, I'm bursting at the seams, but I can patch it up.
2: Sme organické jazykové modely, tiež nie jedni z posledných, decentne pompézny, schopný vyskladať sa v bordeli o vlastných myslí. A vieš, k čomu sme dospeli? Buď si, že na každom mieste na zemi lezu rovnaké príšery spod posteli a všetky

0: Suede ste počúvali v Rádiu FM a uzatvárame ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM. Po 16. si dáme ICU, ale tiež projekt Barry Can't Swim, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme vás a želáme vám pohodové a úspešné popoludne.
1: Rádio
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení bývalého zástupcu policajnej inšpekcie Juraja Svitoka. Moskva varuje, že prípadné posilnenie jednotiek NATO v Pobalti bude považovať za eskaláciu napätia. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD rešpektuje rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení bývalého zástupcu policajnej inšpekcie Juraja Svitoka. Šéf rezortu to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svitoka nastúpiť späť do práce na základe rozhodnutia súdu, pričom sa šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená.
2: Myslím si, že v rámci policajného zboru máme 3500 voľných miest a bude mu ponúknuté adekvátne miesto, tak aby tú svoju činnosť mohol vykonávať. Ja si stojím za svojím rozhodnutím a rešpektujem rovnako aj rozhodnutie súdu.
1: Šéf rezortu vnútra odvolal Juraja Svitoka z funkcie v novembri 2023. Jeho meno je spájané so skupinou policajtov okolo Jána Čurilu. Juraj Svitok bol naposledy personálnym rozkazom preradený na nižšiu funkciu ako radový operatívec na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Rusko varovalo, že prípadné posilnenie jednotiek NATO v Pobaltí bude považovať za eskaláciu napätia. Hovorkyňa ruskej diplomácie Maria Zacharovová

0: Na slovenskej Dukle. Slovensko pochválila za zachovávanie historickej pamäti, kým odstranenie Konevovej sochy v Prahe označila za barbarstvo. Výstavbu sochy na východe Slovenska obhajuje aj slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD, podľa ktorého ide o poctu bojovníkom v druhej svetovej vojne. Poslankyňa progresívneho Slovenska Beáta Jurik hovorí, že maršal Konev bol kontroverznou postavou histórie.
1: Zároveň je zodpovedný napríklad aj za únosy československých občanov do sovietských gulagov. Na tú operáciu Výchor, na potlačenie maďarského povstania, kde napríklad zahynulo 2500 civilných obetí, pretože ostreľovali obytné štvrte. Na to ste si tiež ako si nespomenuli.
0: Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8 a Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2027 pred októbrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy o 8,4% od júla 2027. Vedenia oboch zoskupení v spoločnom stanovisku uviedli, že v tejto chvíli nepovažujú za korektné vysloviť súhlas s prevzatím predmetného záväzku. Navrhujú, aby sa konečné rokovanie o podmienkach kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2027 uskutočnilo po komunálnych voľbách a po ustanovení nových orgánov územnej samosprávy. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 16 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny a odstavený kamión na príslope pozdravujeme z dopravy. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru je odstavený autobus po nehode, na ceste ležia kusy plastu, zvýšte opatrnosť. Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto, na mieste sú záchranné zložky, nezdržíte sa. V Humenom, v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lídli sa zrazili tri vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratí pol hodinu a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si postojíte ďalšiu pol hodinu. 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Koščany nad Turcom a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na Horskom priechode Príslop smerom na Hruščín je odstavený kamión, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Tancujem a dance, dance, dance. Aj takto znie štvrtkové popoludne tu u nás na Rádiu FM. My vás naďalej pozdravujeme a naďalej nezastavujeme, pretože máme pred sebou naozaj veľa dobrej hudby a veľa informácií a o chvíľu aj veľa informácií o dobrej hudbe.
1: Je to tak a tak ako velil Barry Cantswim, že tancovať, tancovať, tancovať, tak my zase velíme počúvať, počúvať, počúvať Rádiu FM.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Veľmi radi tuto v Popo FM spomíname na EPčko Attention Core, ktoré svojho času Fulcrum vydal. No a zásluhy má na tom aj tá pesnička, ktorú sme počuli. V Rádiu FM sme si hrali otváraciu skladbu tej nahrávky Bad Blood, a tak sa volá tá skladba, ktorá nám znela. No a dnes už je Fulcrum niekde inde. Aktuálna jeho skladba s Nivou, ktorú tiež od nás môžete veľmi často počuť. A aktuálne je aj turné s Ventolinom. Aktuálne teda bude od zajtra. Zajtra sa to celé začne v Olomovci.
1: Áno, je to tak. Inak dobre, že spomínaš to EPčko, lebo ja na ňo myslím vlastne úplne každý deň. Okrem toho, že mám aj hudobne rada, tak ja to mám na kľúčenke totižto. A vždy teda, keď zamykám alebo otváram dvere, tak si spomeniem, že Fulcrum, a to je jeho super EPčko, ale samozrejme aj iné skvelé veci má tento hudobník. A výborný nový album má aj Wishy a my sa mu venujeme v našej rubrike Album týždňa. Slovo má Daniel Baláš.
2: Album týždňa Wishy, Nature Spill.

To, že sa shoegaze a dream pop vracajú, nie je celkom nový jav, ale ako vtipne poznamenal počas svojej víkendovej návštevy rádia FM britský novinár a autor Simon Reynolds, aktuálne sme už v takom štádiu, že máme na scéne činných oveľa viac shoegazeových a dream popových kapiel než v 80-kách či 90-kách. Wishy, Lausick.

0: je nádhera, aparát a song of loss. Aj takúto hudbu sme vám ponúkli zo štvrtkového Popo FM. Veríme, že máte pekný 8. október a snáď to bude pokračovať. Ak zostanete naladení, tak vám zahráme napríklad Jessie Ware the Big Moon a tešiť sa môžete aj na La Priest. Nech sa vám teda príjemne počúva, počúvate Popo FM.
1: Autorský podcast Pozor Spoiler
2: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
1: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
3: Rádio FM.

0: Toto bola skladba I Could Get Used to This od Jessie Ware. Predvčerom, teda v útorok 6. októbra, odštartovala táto britská hudobníčka svoje veľké Super Bloom turné k novému tohtoročnému albumu a udialo sa tak v kanadskom Toronte. Dnes bude pokračovať v New Yorku, potom ju čakajú aj ďalšie vystúpenia v tomto regióne, no a potom sa samozrejme presunie aj do Európy, v novembri vystúpi napríklad v Berlíne, Amsterdame, alebo aj v Prahe, a vraj sú toto najväčšie koncerty, aké so svojím tímom doteraz pripravila, takže to je určite niečo veľkolepé.
1: Hudobný manažér môže byť v niektorých prípadoch spájaný aj s umeleckým smerovaním kapely. V dnešnej časti seriálu Za pódium o hudobných manažéroch sa však pozrieme na človeka, ktorého úloha bola celkom jednoznačná. Pomôcť kapelám a umelcom udržať si čo najväčšiu slobodu a kontrolu nad svojou kariérou aj dielom. Viac priblíži redaktor Samuel Ivančák.
2: Keď sa na začiatku nového milénia začali The White Stripes meniť z detroitskej garážovej dvojice na jednu z najvýraznejších kapiel svojej generácie, potrebovali človeka, ktorý by im pomohol zvládnuť čoraz väčší hudobný biznis. Ian Mouton však do ich príbehu nestúpil ako manažer. Najprv bol ich právnikom. Ian Mouton vyrástal v Oregone a pôvodne sa venoval právu. K hudobnému priemyslu sa dostal náhodou. Jeho mladší brat pracoval v nezávislom vydavateľstve a občas mu posielal hudobné zmluvy s otázkami, čo vlastne znamenajú jednotlivé právnické formulácie. Mouton tak začal študovať hudobné a autorské právo a postupne pochopil, že aj právnik môže svoju kariéru postaviť okolo hudby. S Jackom a Meg Whiteovcami sa stretol v roku 2001. Jack White mal problémy s tým, že mu nahrávacia spoločnosť nevyplácala tantiemy a Mouton sa tak stal právnym zástupcom kapely. S Jackom si však rýchlo porozumeli. Po približne 6 mesiacoch Mouton pochopil, že nechce zostať iba pri právnej práci. Jacka a Meg Whiteovcov sa tak opýtal, či by sa mohol stať ich manažer.

Vznikla tak trochu zvláštna kombinácia právnika a manažéra. Hudobný priemysel pre ňu dokonca našiel aj vlastný názov Lawyer, teda spojenie slov lawyer, právnik a manažér. Jack White neskôr vysvetľoval, že im táto dvojitá úloha dávala zmysel. Ak totiž manažér iba dostane ponuku a zavolá interpretovi s otázkou, či ju chce prijať, čo vlastne navyše robí. Motowneho hodnota sa ukázala, keď sa po úspechu albumu White Blood Cells začali od The White Stripes zaujímať veľké vydavateľstva. Kapela však nechcela podpísať klasickú dlhodobú zmluvu. Napokon uzavrela dohodu s We Two Records, ktorá bola na vtedajšie podmienky pomerne nezvyčajná. Išlo o licenčnú dohodu cez Jackov label Third Man Records. Platila iba na ďalšie dva albumy a kapela si ponechala vlastníctvo svojich nahrávok. Motown tak pomohol vyjednať podmienky, vďaka ktorým si kapela zachovala výraznú mieru kontroly nad vlastnou tvorbou. Je to možno najlepšia ukážka jeho práce. Nemal Jackovi Whiteovi hovoriť, akú hudbu má robiť. Jeho úlohou bolo vytvoriť podmienky, v ktorých si o nej môže rozhodovať absolútne sám.

0: Mouton si tento princíp zachoval aj v neskoršej praxi. Jeho manažérska spoločnosť Monotone zostáva nezávislá a medzi jej klientov patria okrem Jacka Whitea aj Vampire Weekend, LCD Sound System či The Capella The Shins. Ian Mouton tak pri The White Stripes nebol manažérom, ktorý by stal medzi kapelou a jej publikom. Bol človekom v úplnom pozadí, ktorý sa staral o to, aby si Jack a Mac Whiteovci mohli čo najviac rozhodovať sami. O svojich zmluvách, o svojich nahrávkach a napokon aj o vlastnej hudbe.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aj domáca hudba znela z éteru Rádia FM. Autumnist ste počúvali v nahrávke Burst, ale toto bol remix od producenta, ktorý si hovorí Good Mood. No a my sa dostávame k záveru ďalšej hodiny štvrtkového Popo FM. Ešte nás čaká jedna 60 minútovka a v nej bude znieť napríklad aj novinka, ktorú dali dokopy Puding pani Elvisovej a Lepajaco. Ale okrem toho budete počuť Davida Bowieho, New Archives alebo Blue Sundown, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Ja nemám problém vysielať každý piatok. Naposledy nám namerali nejakých 85 tisíc poslucháčov. To nemám najmenší problém. Ale ako náhle tu vidím tých divákov, že ich teda 85 nie je 85 tisíc, skôr tak 85, ale už mi to nie je úplne jedno, že to je, že ja som typický rozhlasák. Typický.
2: Nemáš rád týchto ľudí?
1: Nie, že by som ich, akože nič osobné.
2: Čo ti vadí, veď pozri, aj sa obliekli.
1: Ale to je ako... Nie, akože niekto neberú osobne, ale že... Tak vysielal by som spokojnejšie, keby tu neboli. Len to by potom nedávalo zmysel, prečo robiť hrámy pre nás zo štúdia.
3: Zamknuté je. Ty ich vidíš?
1: No, bohužiaľ, no.
3: Lebo ja neviem, s okuliármi.
1: No, zabudol som povedať,
3: že toto by... je tu, ja keby som bol sám úplne. A teraz, keď si poviem, tak vlastne tie hrudky majú kontúry, ale inak akože vyslovene, že je to úplne jedno, tam niekto mával, mám pocit.
2: Áno, ale rozumiem mu, lebo ja to často používam tú vetu, niekde som mu počul, strašne to nemajú rady moje kolegyni, keď to poviem, že rozhlas je preškaredých, pardon teda. Ale je pravdou to, že v rozhlase si môžete dovoliť prísť, rozprávať tie najzávažnejšie veci, dať do toho hĺbku a tak, a to všetko môžete urobiť v teplákoch alebo v župane, jednoducho je to jedno, pretože vás nikto nevidí. A kolega si na to zvykol a dnes si musel dať sako.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska prokuratúra v Bratislave obžalovala na špecializovanom trestnom súde jednu osobu pre podvod súvisiaci s projektom na rozvoj lesných oblastí. Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Európska prokuratúra v Bratislave obžalovala na špecializovanom trestnom súde jednu osobu pre podvod súvisiaci s projektom na rozvoj lesných oblastí. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, informuje TASR. Podozrivý v roku 2018 požiadal v mene spoločnosti o nenávratný finančný príspevok na pôdohospodárskej platobnej agentúre v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, ktorá pokryla 75% nákladov vo výške takmer 145 tisíc eur. Zvyšných 25% poskytol štátny rozpočet. Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslal

0: bezpečnostného výboru za Smer SD Richard Gulik.
1: Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií a rôznych kontaktov, ktoré tam naši predstavitelia mali a mohli mať aj v tomto období.
0: Predseda maďarskej vlády Péter Maďar predstavil komplexnú vyšetrovaciu správu o systematických zlyhaniach a zneužívaní v detskom domove v Bičke vo Fejerskej župe. Podľa výsledkov vyšetrovacej správy štátny aparát pod Orbánovým vedením desiatky rokov ignoroval stovky varovných signálov od zraniteľných detí a namiesto ich ochrany kryl páchateľov. Premiér Maďar vyhlásil, že priamu osobnú aj politickú zodpovednosť za to nesú vtedajší minister vnútra Sándor Pinter, bývalý štátny tajomník Attila Fülöp a v konečnom dôsledku aj sám Orbán. Zverejnená správa, ktorá podrobne mapuje obdobie rokov 2005 až 2025, identifikovala minimálne 199 konkrétnych podnetov a žiadostí o pomoc od 48 detských obetí, ktoré štátny systém kompletne odignoroval. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na južnom Slovensku aj v tuneli Branisko. Pozrime sa na cesty. Nové nehody dokumentujú pred Trhovou Hradskou smerom z obce Ohrady a za Diviackou Novou Vsou smerom na Nováky. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad dokumentujú ďalšiu nehodu. Vozidlá blokujú odstavný pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove sa na križovatky ulíc Lesík Delostrelcov a Kuzmányho zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný, obídete to po okolitých uliciach. Takisto v Prešove na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto. Úsek je neprejazdný, obídete to po Kukoreliho a po Mierovej. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Veľmi napínavá, podmanivá hudba od Blue Sundown na... Sundown, áno. Vždy sa nad inak zamýšľam, aby som sa sústredila na tento názov, ktorý táto kapela si ešte pred mnohými rokmi vybrala, no ale tešíme sa, že do súčasnosti funguje a že vy ste mohli od nás z Rádia FM počúvať ich pieseň Breaking In. Vítajte v poslednej hodine dnešného Popo FM.
1: No a ja si myslím, že napínavé a dramatické to bude aj v nasledujúcej pesničke, pretože budú znieť Georgia Smith a Nia Archives, no a emócie sú teda zaručené, no a my sa ešte tiež predstavíme. My sme Lucia a Vierka.
0: Je to tak, príjemné počúvanie.

0: Názvy ulíc tu klamú, je to miesto, čo pretrváva, hoci už neexistuje. Aj takto sa Ladytron vyjadrujú v skladbe A Death in London, no a tu nájdete na ich 8. štúdiovom albume Paradises. Tento album si možno spomínate, sme spomínali často aj práve v čase, kedy vyšiel, a bolo to v tej prvej polovici roku 2026, konkrétne 20. marca má zapísané 8. štúdiový album anglický Ladytron ako svoj dátum vzniku, respektíve narodenia.
1: No a ty si spomínala ulice mesta, budeme taký mestský aj naďalej, pretože Opustím mesto, to je názov jednej novej piesne. Le Pajaco a Puding Fanny Elvisovej vydávajú spoločnú skladbu. Pri akej príležitosti a ako vznikla, to nám povie Pino z PPE.
2: Pesnička, ktorú si práve idete vypočuť, má veľmi špecifický príbeh. Ona totiž vznikla pred 27 rokmi, v roku 1999, lenže dlho ležala v našom šuflíku, lebo mala príliš lepajacovský zvuk a nehodila sa do repertoáru našej kapely. No, ale keďže tento rok oslavujeme my aj Lepajaco 30 rokov na scéne a vyrážame na spoločné turné, tak nám napadlo oprášiť túto skladbu a urobiť ju spoločne s chalanmi. Ja som im poslal demo, potom sme sa stretli v štúdiu a spoločne sme tú skladbu dotvorili, nahrali, naspievali a je hotová. A tým pádom vznikla nielen spoločná pesnička, ale tá pesnička dala aj názov celému turné, lebo sa to volá Opustí mesto tour 30 rokov na scéne. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť a dúfam, že prídete nás pozrieť aj na koncerty. Čaute.

0: The Last Dinner Party a Knocking at the Sky. Aj takto sme si zahrali vo štvrtkovom Popo FM a o chvíľu budeme pokračovať, a to prehľadom noviniek v slovenských kinách, pretože dnes práve majú premiéru nové filmy, ale takisto si zahráme a budete počuť napríklad Bez ľadu a skladu alebo The Drums a zaznie tiež Dano Heriban, tak zostaňte s nami.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
2: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.

0: Bez ľadu a skladu v Rádiu FM. Slovenská legenda nám znela a práve tá dnes vystupuje v Norsku. Predstavte si, na pódiu vystúpia slovenskí hudobníci a tiež norský domáci zástupca, ktorý je tiež hlasom demokracie, tak to je ten večer tematizovaný. No a ide o ďalší príklad slovensko-norskej spolupráce medzi Trenčínom a Bodø. Obe tieto mestá sa tento rok hrdia titulom Európske hlavné mesto kultúry.
1: Dokým prichádza dokumentárny film Keby sa holuby premenili na zlato, ktorý získal ocenenie na festivale Berlinale a je nominovaný za Česko na Oscary. Dnešné filmové novinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Dokument Keby sa holuby premenili na zlato je osobnou výpovedou českej režisérky Pepi Lubojacky o závislosti v jej rodine. Film je však aj zároveň kritikou systému, ktorý tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí odsúva na úplný okraj záujmu.
3: In the 90s, you could get all the drugs your heart desired. And dude, we did.
2: Rolling Loud, bez zábran, je americká komédia s Owenom Wilsonom v hlavnej úlohe. Otec chce svojmu dospievajúcemu synovi splniť sen a prepašuje ho na hip-hopový festival Rolling Loud. Situácia sa však nevyvíja podľa plánu a nasleduje séria bláznivých udalostí.
4: I lost my son. He has been gone for a while though.
2: Do kín prichádza aj očakávaná historická dráma Generál Golian o jednom z veliteľov slovenského národného povstania. Manželia Golianovci stoja pred rozhodnutím, ako sklobiť rodinný život s povinnosťou postaviť sa za svoju krajinu. Film vznikol v réžii Juraja Štepku a v hlavných úlohách sa predstavujú Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová.
5: Kedy to vypukne, pán veliteľ?
2: Legendárna dvojica, ktorá už 50 rokov baví celé generácie, prichádza na plátna kín. Rozprávka Pat a Matt späť na vidieku prináša veľa originálnych nápadov, neočakávaných katastrof a láskavého humoru, ktorý spája rodičov aj deti.
6: Možno vás prekvapí, že už nebudú sami. A je to!
2: Thriller 33 krokov režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý prežil brutálny neonacistický útok. Po rokoch sa musí vyrovnať s návratom svojho útočníka aj s traumou, ktorá sa opäť vracia do jeho života.
7: Co sa deje, Hergot? Generál Indigo Diaz, najlepší z nás.
8: Kaťa mne říká, aby sa zbavila s deckama a šla k ní.
2: Film 33 krokov je práve v kinách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Toto je Rádio FM a doteraz ste počúvali štvrtkové vydanie Popo FM. Pár minút pred 18. sa s vami lúčime. Želáme vám ešte pekný zvyšok dnešného dňa a samozrejme tešiť sa na vás budeme opäť zajtra po 14.
1: Áno, nech sa vám teda Rádio FM dobre počúva aj naďalej, aj po 18. Nová hudba, ktorej veríme, tá nasleduje. Tak majte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14. Now, coming from a different hemisphere.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort financií tvrdí, že deficit 3% HDP by sa dal dosiahnuť len na úkor občanov. Spojené štáty varujú, že rusko-ukrajinská vojna môže prerásť do nebezpečného regionálneho konfliktu. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasnej úrovne 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Parlament o ňom aj dnes diskutuje, a kým koalícia deficit obhajuje s tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kolá konsolidácie boli zbytočné.
3: O plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia inak ako dnes. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
4: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme.
3: Dnes už financmajster tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
4: A dnes odovzdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
3: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že schodok verejných financií po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
5: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
3: Ladislav Kamenický však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5%, a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
4: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
3: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
6: Realita je taká, že po Hegeru

0: Nietiť k ďalšej eskalácii konfliktu. Upozornil, že ďalšia eskalácia by mohla túto vojnu rýchlo premeniť na oveľa širší a podstatne nebezpečnejší regionálny konflikt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v tejto súvislosti vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Premiér Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Označil ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Deklaroval tiež, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta, zdôraznil však potrebu vzájomného rešpektu medzi partnermi. Zajtra má byť prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 7, denná 13 až 20 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
1: Večer vám želáme, sme radi, že ste s nami, teda s Rádiom FM a takto po 18. už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás dnes rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a hráme vám tie najnovinky, ktoré nám pribudli do playlistov, čakajú na Sampa the Great, Clinic, X-Ray, aj John Glazer a opäť aj Mogwai s Iggym Popom a ich spoločný single týždňa. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, krátko po 18. sme rozbehli posledné tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme s tými najnovinkami uplynulých dní. Začali sme so skladbou, ktorú z rovnomenného debutu tento týždeň predstavili Untitled Halo, a toto bola Delilah Holiday, ktorá nám tiež ponúkla čerstvý single, a to práve skladbu Loop 7. S ďalšími novinkami aj pokračujeme v playliste na dnešný večer. Ešte máme aj skladby, ktoré tento týždeň premiérovali Aaron Fraser, The Comedy's Coming, Baby Wave či John Glazer, a opäť vám predstavíme aj dva albumy. V tejto hodine náš aktuálny album týždňa od Wishy a po 19. si dáme skladby z nového albumu Emily A. Sprague, speváčky projektu Florist. A teraz od nás aj Moses Boyd a predzvesť jeho oktobrovej štúdiovky Songs for Sinners. Toto je spolupráca so Shanté na skladbe More to Life.

0: aj John Glazer ste počúvali od nás Rádia FM. Hoci sa tento rok sústredila hlavne na spolupráce, tak videla aj pár samostatných singlov. Ten najnovší len predvčerom. Toto bola novinka Lights. Už o chvíľu pre vás máme aj ukážku z albumu, ktorý už tento mesiac vydáva Sampa the Great, a dáme si aj celkom nový singel britských Klinik. Majte aj naďalej pekný večer v našej spoločnosti z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

atmosféru nočnej párty, zábavnú sme z Funkadeliku Karla Douglasa a Cabaret Voltaire. Tak to bol opis single, ktorý je za nami priamo od jeho autorov. Z Rádia FM ste počúvali nových Clinic aj single Energies, vyjde na ich 10. albume While in the Streets koncom októbra. A koncom októbra je s novým albumom späť aj Sampa the Great, ktorá sa na novinke New Zem Rock vracia k svojim africkým koreňom, ale zároveň je to album inšpirovaný aj rokmi strávenými v hudobnom biznise a tým, aké je to byť ženou hudobníčkou. Album včera podporila aj novým a opäť veľmi vydareným singlom. Toto je Sampa the Great, Location.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý už o pár týždňov vydáva Sampa the Great, a dali sme si aj Baby Wave a single, ktorý im produkoval Sebastian Kinsler z Feeble Little Horse. Toto bola novinka The Scene is Changing.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip, ktorý vám zároveň kolega Daniel Baláš predstavuje aj ako náš album týždňa. Wishy, čo je projekt Kevina Crowtera, kedysi je člena kapely Oops. Túto kapelu sme vám začali hrávať len niečo viac ako 2 roky dozadu, kedy vydali skvelý debutový album 777 a pomerne rýchlo k nemu pribudla novinka Nature Spill. Byť v indie kapele pôsobí bizarne vzhľadom k tomu, v akom stave sa nachádza dnešný svet. Čo iné ale môžete na konci dňa urobiť, než si vyhradiť trochu priestoru na to, aby ste tvorili. Pri najmenšom mám svoju predstavivosť a môžem pozvať aj ostatných, aby sa ku mne v nej pridali. V určitom momente si jednoducho musíte povedať, kašlem na to všetko a nechám sa unášať, uviedol k inšpirácii na albume samotný Kevin Crowtera. My vám z ich novinky hráme 3 ukážky Shift, Freak 99, ale Party World.

0: ste počúvali kapelu Wishy. Do pozornosti sme vám dali ich skvelý album Nature Spill. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Škótska hudobníčka Anna Meredith je späť s novým albumom. Album Darlene vám sľubuje 12. februára. Darlene je takým kanálom intenzity, energie a eufórie. Je to o tom, že tvorím hudbu, ktorá vo mne vyvoláva pohyb, napätie a uvoľnenie, aby som sa dokázala prebiť cez vlastné myšlienky a telo v období, keď je môj vlastný svet a vlastne aj svet všeobecne zahlcujúci, uviedla k albumu Anna Meredith. Z pripravovanej novinky už vydala aj prvý single Dasky. The Comet is Coming oslavujú 10 rokov od vydania debutovej štúdiovky. Pri tejto príležitosti chystajú album Exploding in Slow Motion The Complete Channel The Spirit's Recording 2013 až 2017, na ktorom opätovne vydajú na cenu Mercury nominovaný album, ale aj niekoľko EPčiek a rarikných nahrávok. Na album, ktorý vyjde 20. novembra, upozorňuje aj čerstvým singlom Late Night Party Jam 2. Clara Mann zverejnila čerstvý single, 23. októbra má pre vás aj nový album. Z novinky Wishbone vypustila skladbu Oblivion. Niekto mi v jednom veľmi intenzívnom období môjho života povedal, že niekedy je zamilovanosť ako pozerať sa do priepasti. Prišla som domov a napísala prvé verše tejto skladby a potom som ju nechala niekoľko mesiacov tak, pretože som v tom momente nedokázala nájsť jej rozuzlenie, uviedla k singlu Clara Mann.

0: Počúvate Rádio FM, toto je štvrtková nová hudba, ktorej veríme aj počas tohto týždňa sme vám predstavili niekoľko albumov, ktoré stoja za to. Vrátane novinky od Phoebe Green a k albumu Premature Nostalgia sme sa vrátili aj dnes, a to vďaka skladbe Clothes Still On. A k nemu albumu sa dnes ešte budeme venovať, čaká nás Emily A. Sprague a jej Siano. A k tomu si dáme aj čerstvé singla, ktoré pre vás majú Anna Meredith či Oso Oso. Majte aj naďalej pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz okná ukážka z kompilácie Happy Tears, ktorú na budúci rok vydávajú Mogwai a ktorou oslavujú 30 spoločných rokov. S titulom Single týždňa vám hráme ich spoluprácu s Iggy Popom na skladbe Underground.
1: Single týždňa.
2: Hi, this is Stuart from Mogwai. You're listening to Nika FM.
3: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love.

0: A s nimi aj Iggy Pop a ich spoločná novinka Underground.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz u nás Emily Underhill, a.k.a. Tass, ktorá sa vracia s novým albumom Dua Seeds, ktorý vyjde 12. februára, aj s touto novinkou How Can I Be The Same.

0: Počúvate Rádio FM aj krátko po 19. Pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Za nami sú práve s tohto týždňovou novinkou Oso. A dali sme si aj Annu Meredith, ktorá nielenže počas týždňa premiérovala nový single, ale k singlu Dusky ohlásila aj celý album Darlin, ktorý vyjde až na budúci rok, presnejšie 12. februára. A teraz ok na Sudden Archives, ktorá nám opäť pripomína minuloročný album The BPM, a to vďaka skladbe Je, ktorá má čerstvý remix, vyhotovil ho DJ Manny.
1: Hello everyone, it's Sudden Archives here and you are listening to Radio FM. And shout out to Nika FM, who will be playing my tunes today.

dnes už spomínaný Wishy, Hello Kate, Navrelia Smith, Johnny Marr, Logic 1000 či Blossom sa vydali minulý piatok nové albumy, tak ako aj kapela, ktorá je za nami, Fat Dog, sa po vydarenom debute Woof vrátili s albumom Cancel Me, I'm Tired. Aj tomuto albumu sme sa venovali, a to hneď na úvod týždňa, ale radi sme si ho pripomenuli aj dnes, a to vďaka skladbe The Devil. A nový album má pre vás aj Emily A. Sprague. Aký je? O tom u nás už o pár minút. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kde sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Mika FM, nová hudba, ktorej veríme.

albumov, čakajú nás albumové novinky od Bodega, Vivi, Light Body či High a vidia aj nový album Jess Williamson a práve z jej novinka Miles Out of Heaven sme vám z Rádia FM aj hrali, a to Hum of City. A ideme opäť k albumom z konca minulého týždňa. S novinkou Siano nás čaká Emily A. Sprague, ktorá má aj projekt Florist, ktorý je ale trochu popovejší v porovnaní s ambientom, ktorý robí solo. Nejde síce o prvý album pod jej menom, ale tentokrát na albume využila aj vlastný vokál. My vám z novinky, ktorú inšpiroval aj jej výlet na Island, hráme trojcu ukážok Love Surrounds, On the Tone, ally rising.

0: Rádia FM ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto bola Emily A. Sprague a ukážky z novinky Siano. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Aaron Fraser zverejnil nový solový single, chystá aj čerstvé EP, ktoré vytvoril v období medzi koncertami. Hudobník známy aj z kapely Duran Jones and the Indications má pre vás novinku Same Old Game, ktorú bude 30. októbra nasledovať

John Glazer je späť s novým singlom. Hudobníčka, ktorá minulý rok zaujala debutom Like a Ribbon a odvtedy stihla spolupráce s Arlo Parks, čili Avalanches, má pre vás vlastnú novinku The Lights. Lights sa zaoberá napätím spojeným so životom v kultúre, ktorá je neustále zapnutá a reflektuje život, ktorý sa čoraz viac odohráva pred kamerami a pod drobnohľadom verejnosti, uviedla John Glazer v oficiálnom vyhlásení k novinke Lights.

Oso Oso premiérovali nový single skladba It's All Bait, je predzvesťou ich čerstvého albumu An Exchange of Information, ktorý sa na trh dostane už 6. novembra a ktorý kapela nahrala veľmi rýchlo v priebehu 2 týždňov, kedy pracovali od rána do noci a prespávali priamo v štúdiu.

0: X-Ray a predzvestie albumu Safe As, tak s touto skvelou a len tento týždeň vydanou novinkou štvrtkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.
1: Ahoj môj, to som ja vec. Počúvaš a počúvaj Rádio FM.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Robinzonky. Celý príbeh.
9: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
8: Robinzonky. Celý príbeh.
7: Rádio FM.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Štvrtok od 8. do 9. patrí Filmopolisu. Moje meno je Maroš Hečko a dnes som si vybral tému, ktorá na tieto dlhé nočné dni, ktoré prichádzajú, môže byť pre vás veľmi dobrá, pretože budeme dnes hovoriť o erotickom thrillere. Nielen o základnom inštinkte, ktorý by vás možno ako prvý napadol, ale spomeniem ďalších asi 25 erotických thrillerov, ktoré stoja v tieto dlhé noci, ktoré prichádzajú naozaj za pozretie. Túžba je pasť. Telo je zbraň, plány krachujú, nikto nie je, kým sa zdá. No a kým teda prejdeme k erotickým thrillerom a pokúsim sa vás vniesť do tohoto sveta, od 80. rokov až po tie roky 21. storočia, ktoré máme teraz za sebou už 26, tak si pustíme jednu zaujímavú skladbu a je to z francúzskeho filmu Policajt alebo Darebák. Púšťam to preto, nie preto, že to je erotický thriller, ale preto, že Slovak Symphony Orchestra pod taktovkou zaujímavého dirigenta, ktorý sa snaží pracovať aj s deťmi a jeho činnosť na hudobnom poli je veľmi záslušná, volá sa Anton Popovič, tak dal dokopy symfonický orchester, ktorý pravidelne hráva filmovú hudbu. Tak toto je Policajt alebo Darebák, základná téma.

Popovič s týmto orchestrom opäť bude vystupovať. No a my sa pozrieme na erotické trilery. Ten prvý z roku 1980 je Oblečený na zabíjanie. Oblečený na zabíjanie, Dressed to Kill, natočil z veľmi známy režisér Brian De Palma v roku 1980. Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen alebo Keith Gordon hrajú v tomto erotickom thrilleri a je to taký hitchcockovský štýl, rozohráva ho režisér Brian De Palma, ťuká na nervy a drásavý thriller vám vlezie pod kožu. Je to o tajomnom zabijákovi pekných žien a to ďalšie vám už jasne nepoviem. Tento thriller mal veľký úspech, v podstate aj na časopad, aj na IMDb má pomerne vysoké hodnotenia a ja vám po ňom pustím opäť Slovenský symfonický orchester pod taktovkou Tóna Popoviča. Tentokrát budú hrať Ennia Morriconeho Sicilský klan a solo na drumble v tomto kuse hraje Matej Beneš, strihač mnohých, mnohých zaujímavých projektov, včítane Invalida, Kandidáta alebo Amnesty. Takže solo Matej Beneš, strihač filmov.

Aj takto sa môžu filmári zabávať. Sám sa teda zúčastňujem rozličných jamiek a nahrávaní v štúdiách, pomáham, ak sa to dá. No a toto bol sicílsky klán symfonického, Slovenského symfonického orchestra, ktorý hrá filmovú hudbu pod taktovkou Tóna Popoviča a ako som už spomenul pred skladbou, solo na drumblu hral Matej Beneš. Ďalším filmom, ktorý som s thrillerov o erotike vybral, je Zubaté ostrie, Jacked Edge. Je to Richard Marquand, film je z roku 1985. A vražda, rozporuplný súdny proces a zakázaná láska, to sú tri kľúče.

Kľúčové pojmy, ktoré tento film reprezentujú. Máš 72% pri hlasovaní skoro 2000 ľudí na ČSFD a zdá sa, že Glenn Close alebo Peter Coyote alebo Jeff Bridges a Lance Henriksen sú naozaj ťahačmi filmu a môže vás tento projekt naozaj zaujať. To, čo je zaujímavé, že scenár napísal Joe Esterház, ktorého ešte budem dnes spomínať. Je to maďarský emigrant, ktorý sa narodil na konci vojny a jeho rodičia emigrovali do Spojených štátov. Neviem, z akých dôvodov presne, ale pravdepodobne sa báli aj príchodu Rusov a komunistickej éry. No, takže Joe sa zapísal teda na Manhattane, začal žiť v New Yorku a vyštudoval scenaristiku s novinárčinou, no a scenárom sa teda naplno venoval celý život. Tento projekt vám okorením hudbou z Eyes Wide Shut. Je to Peter Hedges Orchestra a skladba je Strangers in the Night.

Áno, aj Eyes Wide Shut, Kubrickov film, sa ako erotický thriller, jeho záverečné dielo, ktoré natočil v roku 1999, takže sa k nemu ešte o chvíľočku dostanem, patrí medzi tú výberku, ktorú som pre vás pripravil. Tento projekt ešte okorením ďalšou skladbičkou, ktorá bola vo filme použitá. Je to Dmitri Šostakovič, Second Waltz, a Eyes Wide Shut si túto skladbu zobral ako základnú tému filmu.

Angel Heart, rok 1987, a tento film tiež mnohí kritici registrujú ako thriller, ktorý s hororovými prvkami má aj prvky erotické a významne sa teda zapísal do šuplíka erotický thriller. Je rok 1955 a súkromný detektív Harry Angel dostáva od tajomného klienta zákazku, ktorá ho zaviedie do New Orleans, do sveta voodoo, okultných rituálov a brutálnych vrážd. Divactvu film ponúkol prepojenie žánru noáru s hororom a erotikou a nejak to nie je romantické, tam sa musíte tomuto slovičku hneď dopredu ako vyvarovať a neočakávať, že niečo z tohoto by ste vo filme našli, pretože atmosféra je špinavá, dusná, ponurá a tento film má aj nečakanú záverečnú pointu. Výsledok patrí k najpôsobivejším žánrovým hybridom 80-tých rokov. Natočil ho Alan Parker, ktorého určite mnohí poznáte, pretože Alan Parker je režisér, ktorý v 80-tých a začiatok 90-tých rokov vytvoril plejadu skvelých filmov. Myslím si, že spolu s Brian De Palmom sa postarali o to, že erotický thriller v Spojených štátoch amerických, ale aj v inde na svete zarezonoval ako subžáner veľmi dobre a tým pádom sa stal aj súčasťou, pravidelnou súčasťou kín. No a ja vám k tomu pustím skladbičku od Jerryho Goldsmitha. Je to hlavná téma The First Victim, čiže main title z filmu Basic Instinct.

Dvojník je ďalší film, ktorý som vám chcel ponúknuť. Opäť je to od režiséra Brian De Palmu, ktorý napísal s Robertom Affrechom aj scenár. Kameru robil Stephen Burham a hudbu Pino Donaggio. Craig Wasson, Melanie Griffith, Craig Henry, Deborah Shelton sú hlavnými aktérmi tohoto snímku a je to taký banálny síce, banálny príbeh o filmovom dvojníkovi. Jeff Scully, ktorý natáča scénu z filmu o upíroch, je nejakú dobu zavretý v rakvi, no a čo sa bude diať a aké klaustrofobické pocity to v ňom vyvolá a či im prepadne alebo ako sa s nimi bude vyrovnávať, sa dozviete v tejto snímke, ktorá tiež pomerne slušne zabudovala aj na IMDb, aj na Časofoda, má napríklad 69%. To sú tie filmy, ktoré vás nenechajú chladnými, ktoré majú vynikajúcu atmosféru a chýba im naozaj málo k tomu, aby sa stali vynikajúcimi. Brian De Palma ale svoje remeslo plne ovládal a vy, ktorí ho chcete lepšie spoznať, tak Dvojník vám v tom zaručene pomôže. Ja vám pustím ďalšiu skladbu z erotických thrillerov, ktoré mám pre vás pripravené dnes večer a je to Coney Stevens, Mulholland Drive od Lyncha určite mnohí poznáte, prehúpneme sa o chvíľočku do 90. rokov a toto je skladba z Mulholland Drive, ktorá sa volá 16 Reasons.

lásky Sea of Love. Hlavnými hrdinmi napínavého thrilleru, ktorý je súčasne aj milostným príbehom a drámou, sú newyorkskí detektívy Frank Keller a Terry Sherman. Títo dvaja detektívy sú poverení vyšetrovaním niekoľkých vrážd. Je zaujímavé, že ten sex tak často je spájaný s nejakými vraždami alebo s násilnosťami. Takže niečo nám to asi o tom človeku vo všeobecnosti hovorí a tento film teda s tým násilím pracuje veľmi vkusne. Je natočený v roku 1989. Vy, ktorí sa chcete v novembri si pripomenúť náš najsilnejší dátum v novodobej histórii Slovenska, 17. november 89, tak si tento film pokojne pozrite práve na tento dátum. Ja vám k tomu pustím aj skladbu, ešte jednu z Mulholland Drive, a je to Sonny Boy Williamson, Bring It On Home.

A vstupujeme do 90. rokov. Single White Female. Áno, ako môžete z tohto názvu trochu, hlavne z toho slovenského prekladu, ten nie je úplne presný. Volá sa v preklade, tento film bol distribuovaný ako spolubývajúce. No a film od Barbeta Schradera, amerického režiséra, ktorý točil až do roku 2015 a ktorý sa narodil síce v Tehráne, ale je považovaný za amerického režiséra, tak Barbet Schrader tento film natočil s veľkou bravúrou. Je to typ režisera, ktorý si s týmito žánrovými psychologickými thrillermi dokázal vždy poradiť a tento film je aj dobre obsadený. Jennifer Jason Leigh a Bridget Fonda hrajú teda dve ženy, ktoré sa obšmietajú aj okolo seba. No a vy, ktorí máte radi teda tú temnejšiu atmosféru, tak predpokladám, že aj v tejto dráme alebo thrilleri, ktorý je považovaný aj za erotický thriller, tak si nájdete svoje vzrušenia a pekné filmové momenty. Ďalšia skladba, ktorú som vám k tomu pripravil, je z filmu Baby Girl. A neviem, či ovládate meno. Cristobal Topia de Vere je čilský skladateľ filmovej hudby, ktorý sa zapísal rozličnými projektami, aj seriálovými, aj filmovými, už myslím má viac ako 20 silných vecí za sebou, spolupracuje predovšetkým s Britmi, ale keďže jeho matka musela utiecť z Chile kvôli politickej situácii v 70. rokoch, tak vyrastal v Kanade, kde má aj svoj domicil. Takže Cristobal Topia de Vere je skladateľom filmu Baby Girl. Toto je jedna z tých skladieb vybratá z filmu a volá sa Wolves.

V roku 1992, keďže sme sa už prehúpli alebo preklopili do 90. rokov, tak určite jeden z podstatných filmov 90. rokov v rámci thrillerov, drámy a erotiky je aj Horký mesiac, čiže Bitter Moon od Romana Polanského, ktorý spracoval knihu Pascala Brucknera a hudbu do tohoto filmu robil Vangelis, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas a Emmanuel Stigner, Peter Coyot alebo Victor Bannerier sú hlavnými predstaviteľmi tohoto úspešného filmu, ktorý má na ČSFD až 82%. Takže ideme naozaj po mene. Roman Polanský, ktorý v skutočnosti v 90. roku natočil veľmi silné filmy a za jeden z nich Pianista dostal aj Oscara. A potom sa musel trošku stiahnuť a schovať vo švajčiarskej Európe, pretože do Ameriky sa už nikdy nebude môcť asi predpokladám vrátiť kvôli veľmi komplikovaným práve sexuálnym problémom s neplnoletými. Nevieme, čo na tom je pravdy. Polanský v každom prípade na súd sa nedostaví a tým pádom môžeme len hádať, ako to v skutočnosti je. Bitter Moon je teda podstatný film 90. rokov a je táto erotická dráma podľa knihy Pascala Brucknera je naozaj vzbudí pozornosť a myslím si, že aj vy, ktorí thriller alebo drámu príliš nemusíte, tak Bitter Moon vám ju bude dávkovať spôsobom, ktorý je naozaj špičkový. Preto aj tento film má 82% na ČSFD. Ja vám pustím Stereophonics, Maybe Tomorrow, a ten som vybral z filmu Crash.

Niekto sa pozerá. Film z roku 1993 od Philipa Noyce. Americký erotický thriller o tom, že vševidiaci alebo všetkovidiaci nemusia byť v prípade obyvateľov jedného prepichového manhattanského mrakodrapu len bohovia, ale tiež niekto oveľa konkrétnejší a oveľa, oveľa nebezpečnejší. Opäť táto krátka notická hovorí o tom, že film bude plný napätia a teda nebude len plný romantiky. A erotika, ktorá v ňom odznie, je v podstate okorenená veľkým napätím. Sharon Stone, William Baldwin, Polly Walker alebo Tom Berenger, to sú hlavní predstavitelia filmu, ktorí vás môžu pritiahnuť. A opäť je tu pero Joa Esterháza, ktorý ešte teda súvisí aj s tým najúspešnejším erotickým thrillerom. Takže ako zistujeme, Maďari asi najväčším scenáristom erotických thrillerov vôbec za 80. 90. roky. A myslím si, že pomerne oprávnené. Aj film Silver, alebo Niekto sa pozerá od Philipa Noyce, určite patrí do tejto škatulky, aj keď teda nie je Esterházyho najlepším scenárom, pretože k tým úplným vrcholom sa dostal až trošičku neskôr. A ja vám k tomu pustím filmovú hudbu Morrisa Jarreho z filmu Fatal Attraction. A táto krásne spracovaná vlastne bolerovská téma, okorenená ešte ďalšími témičkami, odznela vo filme ako veľmi dôležitá téma, takže Fatal Attraction, Maurice Jarre.

Takže ďalšie filmy v 90-kách, Diabolská zvodkyňa, The Last Seduction alebo Buffalo Girls ešte v origináli, môže byť tento názov, tak je filmom Johna Dahla a Steve Berenčik písal scenár. Opäť je to erotický thriller a krimi súvisiaci aj s vraždami, aj s miliónom dolárov, ktorý v riskantnom obchode s drogami okorení tento príbeh dostatočným spôsobom. Ďalší film z 90-tok, z 94-tého je Disclosure, skandálne odhalenie, Barry Levinson a Michael Crichton ako predloha knihy pre Paula Atanasia, ktorý napísal scenár, a hrá v ňom Michael Douglas alebo Demi Moore s Donaldom Sutherlandom. Čiže ďalšie úspešné erotické dielo a prepracujeme sa až do 96. roku, kedy David Cronenberg na základe knihy J.G. Ballardana natočil film Crash a James Spader, Holly Hunter alebo Elias Koteas sú určite herci, ktorí vás teda nebudú absolútne nudiť, a ten rukopis Cronenberga sa v tomto zatiaľ asi jeho najkomerčnejšom filme odrazil veľmi silne, a teda v 90-kách som tento film naozaj mal ako jeden z obľúbených. Dokonalá vražda od Andrew Davisa, čiže Perfect Murder, je opäť s Michaelom Douglasom. Hudbu robil James Newton Howard a je veľmi explozívna a silne tento erotický thriller spojený s kriminálkou podporuje, a opäť je tu atmosféra, ktorá je plná napätia. Gwyneth Paltrow je spolu s Viggom Mortensenom, robia partnerov Michaelovi Douglasovi, a je to obchodník Steven, ktorý špekuluje na burze až tak, že jediná možnosť, ako odvrátiť konkurs, je vražda jeho bohatej manželky Emily. Myslím si, že je v tom úplne všetko obsiahnuté. No a prechádzame do roku 98, kedy vznikol film Nebezpečné hry, ktorý som si včera večer pozrel. No a je to film, ktorý teda už má pomaly 30 rokov a môžem povedať, že Stephen Peters napísal scenár pre Johna McNaughtona, ktorý nie je vôbec márny, a aj jeho 65% na ČSFD hovorí o tom, že tento erotický thriller bude plný zvratov a zaujímavých konfrontácií. Hrá v ňom Matt Dillon, Kevin Bacon alebo Neve Campbell. No a myslím si, že stojí za to aj po tých 30 rokoch si ho pozriete znovu. Nebezpečné hry Wild Things dokonca natočili, alebo teda Hollywood natočil aj druhý diel, teda druhú časť alebo pokračovanie. Ten som nevidel, ten ani nemá až také vysoké hodnotenia ani na IMDb, ani na ČSFD, ale Wild Thing jednotka, čiže Nebezpečné hry v preklade do slovenčiny, stojí za to. Ja vám k tomu pustím skladbu z filmu Crash a je to Whiskey Town od Moody Davisa.

Takže na konci 90-kách vznikol už spomínaný film Eyes Wide Shut od Stanleyho Kubricka. Je to vynikajúci mysteriózny thriller plný erotiky. Po ňom v roku 2001 vznikli veľmi zaujímavé dva filmy, Mulholland Drive od Davida Lyncha, potom neskôr aj Bazén od Françoisa Ozona, francúzsky erotický thriller. A potom už neskôr v 2007 máme tu ešte jednu ponuku. Túžba opatrnosť. Je to tajvansko-čínsky váleč, vojnový alebo dramatický a romantický thriller, ktorý je naozaj plný erotiky. A má až 76% na ČSFD a režisérom je Ang Lee. No a ideme do nejakého takého kvázi finále, kde na treťom mieste sa ocitá osudová príťažlivosť. Adrian Lyne, ktorý napísal aj sa spolupracoval s Howardom Ethertonom na v tomto erotickom thrilleri, tak použili scenár Jamesa Durdena. Michael Douglas opäť, to je vlastne koniec 80-tok a 90-tky a teda začiatok aj 21. storočia, teda Michaelovi naozaj išla slina. Osudová príťažlivosť, Fatal Attraction spomínam hlavne preto, lebo sme pustili z neho aj hudbu a potom na druhom a prvom mieste sa ocitli film Komorná, čiže Agashi od Chan Wook Parka. Je to pozoruhodný film s veľmi komplikovaným dejom, mysteriózno-dramatický thriller s veľkými erotickými prvkami. No a spomínaný Joe Esterhaas, ktorý teda získava so svojím projektom Základný inštinkt prvé miesto, je teda Maďar, ktorý napísal najlepší erotický thriller. Základný inštinkt je naozaj filmom, ktorý je dodneska obľúbeným aj u mladých ľudí a myslím si, že tak ľahko nezostarne. Už aj kvôli Michaelovi Douglasovi spomínanom. Je z roku 1992, ale predovšetkým Sharon Stone bola teda jeho zvláštnou partnerkou v tomto filme a tento film má na ČSFD 83%. Takže ak vás niektorý z týchto filmov zaujal, ja vám ešte pustím môjho obľúbeného Chilana Tapia de Vera. Cristobal Tapia de Vera urobil muziku aj k seriálu Utopia, v ktorom tiež erotika zohráva svoje. Takže nech sa páči, počujeme sa opäť o týždeň. Moje meno je Maroš Hečko a za mixpultom sedí Andrej Šáli. Pekný večer. Filmopolis FM.

0: autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Počúvaj, čo chceš.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stopercent F.

0: FM, program, v ktorom sa dnes udeje nová hudba od projektu Nylon Kevin This Is Union. A budeme aj spomínať na vystúpenie Vanessy Weiss v programe Pohoda FM Live. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Thank you.

0: neviem.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Roman Ferian a Richard Imrich, zakladajúci členovia zo skupenia This is Kevin, po dlhých 10 ročiach opäť spojili tvorivé sily. Začiatkom budúceho roka vydajú spoločné EPčko s názvom Nylon Kevin, This is Union, ktorým zvukovo odkazujú na svoje hudobné začiatky. Prvým singlom je pripravená skladba Rides and Valentines.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Vanessa Weiss vystúpila na konci minulého mesiaca v programe Pohoda FM Live. Tak toto znelo, toto je záznam z vystúpenia. Nahrávka Frenzy.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: nás od 22. program Bez pózy FM. Prajem skvelý večer. Počujeme sa v sobotu ráno v programe Rádia FM, tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM. Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Bez pózy FM zo Siky Niky.

Dance. Klubový melodický trap, výrazná basa a chytľavý refrén. Toto všetko ste práve počuli na úvod dnešného rapového špeciálu Rádia FM. Vítajte. A skladba, o ktorej hovorím, je od Quava. Volá sa Trance a pochádza z jeho nového albumu. Album má názov Chrome Life s kvéčkom na začiatku a vyšiel len pár dní dozadu. A čo je snáď najzaujímavejšie je, že ho produkoval Pharrell Williams. Štýlovo na albume zostáva Quavov atlantský základ, hlas používa zároveň na rapovanie aj na vytváranie melódie. Pharrellova produkcia mu necháva priestor a skladbu posúva ešte trošku viac tanečným a klubovým smerom. Aj Quavo v jednom rozhovore opisuje spoluprácu s Pharrellom ako posun k plynulejšiemu melodickému prejavu. No a na novom albume má viacero zaujímavých hostí, možno trošku nečakane Justina Timberlakea, možno trošku očakávanie Offseta, ale nájdete tam aj Future či rapera T.I. a ďalších. Dnes sa budeme pohybovať medzi čerstvými hudobnými novinkami a skladbami, ktoré je vždy dobré znovu vytiahnuť. Keď sme si však už povedali o Quavovom novom albume, zahrajme si z neho ešte niečo. Moje meno je Sikniky a toto je hiphopový špeciál bez pozy.

Počúvate FM-ko, je štvrtok, takže tu máme špeciál Bez pozy FM. Máme za sebou parádne skladby, len teraz dohrala tá s názvom Dank. Ide o spoluprácu, ktorú nahrali Anderson .Paak a Mac Miller. Predtým hral opäť Anderson .Paak, tentokrát s reperom menom Cordae, v ich spoločnej skladbe R&B. Milujem túto skladbu, ide podľa mňa o jednu z najlepších skladieb od Andersona, aj keď tam veruje, z čoho vyberať, a určite jej konkuruje aj jeho novinka s názvom A Good Day. Počuť v nej môžete sample zo skladby Lovely Day a aj hlas Fatman Scoopa. Textom v nej zase vzdávajú poctu Ice Cube-ovi a Nasovi, takže je to skladba so super referenciami. No a aj v tejto skladbe je s Andersonom aj Cordae, a to asi preto, že čoskoro vyjde ich spoločný album. Veľmi sa teším, že do toho idú spolu, pretože spolu idú bomby. Už 23.10. vychádza album s názvom Heavy is the Crown, takže už asi tušíte, čo si v Bezpozy FM budeme hrať o také 2 týždne. No a v úvode sme si ešte hrali aj ďalšiu novinku od Quavea, tentokrát s Tylerom a A$AP Rockym, produkcia Pharrell. A názov skladby je Baby Bread. Poďme ďalej, dnes sa ešte máte na čo tešiť.

FM. V repovom špeciáli nám práve hrali The Roots a Erika Badu so skvelou skladbou You Got Me. Pred nimi Kanye West s Jamie Foxxom v Gold Digger a zaznel aj Kanye pre zmenu s Estelle v skvelej skladbe American Boy. Teraz u nás v Bezpozy FM dostane priestor Tyler the Creator, tak poďme na to.

0: Toto je Bez pozy FM a vy ste v štyroch skladbách počuli Tylera Creatora. V poslednej skladbe si Mike podal aj s Gameom a Lil Wayneom a predtým sme si hrali jeho spoluprácu s A$AP Rockym s názvom Potato Salad. A$AP Rocky koncom minulého týždňa vystúpil v Prahe a musím priznať, že mám trošku FOMO z toho, že som na tomto vypredanom koncerte nebola. No čo sa dá robiť? Už len striehnuť po ďalších koncertoch zaujímavých interpretov v okolí. No a v úvode skvelé Tylerove solovky, teda solo skladby Stop Playing With Me a Sugar On My Tongue. Tieto dve skladby sú z albumu Don't Tap The Glass, ktorý si určite vypočujte. Ale až neskôr, teraz ostaňte s nami v Bez pozy FM.
1: Som synonymum slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Posadím to preč, plody budem nosiť.

Stále počúvate Bezpozy FM. V hudobnom bloku s domácou tvorbou nám práve dohrala skladba Breeze od Sameja s Glebom a Natáliou Hulejovou. Tá inak opäť hviezdila, tentokrát na novom albume Leia Lofaya s názvom Korene. Určite vám ho odporúčam. Pred trackom Breeze ešte hrala skladba Mačací hrad Dušana Vlka so Samejom. Predtým opäť Samej a skladba Ruky. A blok otvorili Ven a Porsche Boy s trackom Poďme ďalej, čaká nás trošku zmena. Zahrá nám rapová formácia One More už teraz z Rádia FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Bez pózy FM, hip-hopový špeciál zo Siki Niki. Fog's burning, apocalypse is kicking off, we're treading shallow waters.

Počúvate Rádio FM a toto boli trikrát Woodmore. Hrali sme si ich skladby Janis, ďalej Jackie Chan a skladbu East Side with My Dogs. Skupinu tvorí 5 kamarátov z New Yorku, ktorí sa poznajú ešte zo strednej školy. To musí byť paráda. Veď si len predstavte, že si so svojimi kamošmi zo školy založíte skupinu a bavíte a živíte sa hudbou. No čo viac? Woodmore, presne tak. Woodmore je názov tejto skupiny. Toto bol môj pokus o slovnú hračku. Ja som si Kniky a vy ostaňte s nami.

len postoj, daj to len postoj a ukáž mi, kto si. Není to hyperbole, keď poviem, že hulím tony trávy. Možno pred

0: Dohrala skvelá česká novinka od rapera menom Chagan a producenta Cybersounda. Názov tejto energickej baselineovej skladby je Womp Womp. Predtým hral takisto český DJ Vich, ale za majkom boli slovenskí rapery Martin Matis a Boy Wonder a ich spoločná skladba s názvom Po svojej ceste. Mimochodom, milujem lyrics tejto skladby, ale vlastne všetko na nej je veľkolepé a kvalitné. A hral nám aj Lay Lofaj s jeho stále čerstvou skladbou Koruna a úplne v úvode ste ho mohli počuť aj s Matisom na skladbe Perimbaba. Takže Matis predsa len ešte rozdal nejaké bars, aj keď sa vydal na repový dôchodok a venuje sa už iným veciam. Tešíme sa, že sme Matisa zas mohli počuť, ale na čo sa ešte tešíme je táto sobota, pretože v MMCčku bude Lay Lofaj krstiť svoj album Korene. Pokojne sa k nám v sobotu pridajte, Lay Lofaj tam privíta aj zaujímavých hostí. Vidíme sa v klube MMC v Bratislave. Teraz nás čaká mix rôznorodných skladieb stále od nás v Bezpozy FM.
1: Hey, I'm smart, you dumb.

Toto je Bez Pozy FM, rapový špeciál na Rádiu FM. Dohral nám Tommy Richman zo Sexy Red v skladbe Acting Up with Sexy Red. Predtým takisto Tommyho skladba Miami. No a hrali sme si aj Rayvona s Rashadom a ich skvelú skladbu East Chat. A blok otvorila Noga RS s originálnym trackom s názvom Dump. Pri Tommym Richmanovi je zaujímavé, že skúšal a dokonca aj študoval operný spev a nakoniec prerazil v repe. Toto je Bez Pozy FM, teraz nás čakajú skladby od slovenskej skupiny Moja reč a pár ďalších.

Aj keď je už pokročilá večerná, priam nočná hodina, vy stále počúvate Bez pozy FM. Práve dohrali Young Nady a 21 Savage so skladbou Ice-T, pred nimi Jay Worthy a jeho track True Story. A ešte predtým sme si zahrali tri skladby od našej slovenskej stálice, od rapovej kapely Moja reč. Hrali sme si skladby z ich skvelého albumu Dual Shock, konkrétne tracky Handlová je späť, Slovensko a Musíš vydržať. Pri tej poslednej možno niekomu naskočil seriál Prison Break a pamätáte si správne, táto skladba bola použitá v kampani k tomuto seriálu. Na refrén prizvali Shaniho Sassiho a klaplo to. Vieme, že Moju reč hráme pomerne často, ale zo správ a listov od vás takisto vieme aj to, že Moju reč chcete počuť. Takže tieto skladby boli hlavne pre vás, ale samozrejme pre všetkých. Moje meno je Sikniky a rada som vás previedla ďalším hip-hopovým špeciálom Rádia FM. Užite si ešte záverečné skladby.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Rádio FM. Autorský podcast Pozor Spoiler
1: vám tento týždeň predstaví komédiu Raz, dva, tri.
0: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Kompletný audio obsah STVR nájdete na webe aj v aplikácii Audio STVR.